0: er NRK Nyheter, klokka tre. USAs president Donald Trump hevder at USA har inngått en avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA det han kaller permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Den danske regjeringen bekrefter at Danmark, Grønland og USA forventer å signere en avtale under FNs generalforsamling i neste uke. Avtalen fremstår som en videreutvikling av den eksisterende samarbeidsavtalen mellom landene fra 1951, sier Hilmar Mjelde, som professor i statsvitenskap ved Høgskolen på Vestlandet.
1: Det ingenting som tyder på at Danmark gjør ifra seg suverenitet over Grønland her, og det det essensielle. Jeg vet at Trump ofte kun ute etter overskriften, noen kule punkt, og så det kanskje lite nytt. Eller i hele tatt lite substans bak den overskriften. Så i alle hovedsak kan dette her være egentlig bare en fortsettelse av det rammeverket som allerede foreligger i dag, men at Trump nå har fått et eller annet som han liksom kan kalle en avtale eller et gjennombrudd, så han ikke tar på ansikt, og så kan man kanskje legge bak seg hele denne Grønlands affæren. Det det beste Europa kan håpe på å oppnå her.
0: Store deler av Kuba nå uten strøm. Det opplyser det kubanske energidepartementet på X.
2: Kuba har over lengre tid hatt store problemer med oljeleveransene, som påvirker hvor mye strøm de kan produsere med sine aggregater. Dette den sjuende gangen den karibiske øynasjonen uten strøm i år.
0: Det sa reporter Kristine Næss Larsen. Norsk kystvakt bistår forskere med å innhente ny og verdifull informasjon om klimaendringene. Reporter Eivind Molde forklarer.
3: Forskerne vil nå få langt bedre kunnskap om temperaturen i havet under isen i Polhavet. Ved hjelp av kystvakta har forskere fra Nansen-senteret og flere andre institusjoner tatt seg opp til området ved Nordpolen, der de har hentet opp en rekke rigger som har stått ute i havet i to år. Observasjonene vil gi forskerne et godt bilde av tilstanden i Polhavet under havisen, noe som viktig for å forstå og følge klimaendringene over tid.
0: Så til dyrenes verden. For første gang på over et århundre har forskere identifisert en helt ny katteart. Katten lever i Jungas-skogene på østsiden av Andesfjellene i Bolivia og har fått det vitenskapelige navnet Leopardus tilcayo. Katten ble funnet allerede i 2016, men den først nå identifisert som en egen art gjennom en studie i tidsskriftet Current Biology. Det var NRK Nyheter, i studio Helle Larsen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Myndighetene i Saudi-Arabia aktiverte flyalarmen i hovedstaden Riyadh i natt, og eksplosjoner kunne høres i byen. Ifølge sivilforsvaret er faren nå over. De siste dagene har Saudi-Arabia vært mål for en rekke angrep fra de iranskstøttede Houthi-opprørerne i Jemen. Saudi-Arabia leder en koalisjon som deltar i borgerkrigen på regjeringsstyrkenes side. USAs president Donald Trump hevder at USA har inngått avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Den danske regjeringen bekreftet at Danmark, Grønland og USA forventer å signere en avtale under FNs generalforsamling i neste uke. Ifølge den danske regjeringen skal avtalen styrke sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Regjeringen mener det er for dårlig konkurranse i dagligvaremarkedet, og vil nå endre reglene for butikker for å skape nettopp sterkere konkurranse. I dag er de tre største kjedene som også eier grossistene, som selger varer til butikker, og de kan dermed ta seg mer betalt av andre enn av sine egne. I en ny forskrift vil regjeringen blant annet pålegge disse grossistene å tilby varer på rimeligere vilkår, også til mindre aktører. Det sier næringsminister Cecilie Myrseth.
1: Da strammer vi det til nå med å si at man skal ha tilgang på disse grossisttjenestene, for det er faktisk sånn at de tre store kjedene styrer stor grad alt dette. Men det skal også være på rimelige vilkår for de små aktørene, og ting må skriftliggjøres i enda større grad. Så dette handler om rettferdighet i konkurransen.
0: En ny bok om prinsesse Diana skrevet av hennes bror skaper rabalder i Storbritannia allerede før den er kommet ut. Det britiske kongehuset har gått til det uvanlige skritt og slå tilbake mot beskyldninger mot kong Charles som kommer i boka, det sier reporter Sissel Wold.
2: Da Diana ble drept i en bilulykke, sørget en hel verden. Begravelsen ble fulgt av millioner. At sønnene William og Harry på 15 og 12 år måtte gå bak båren, skapte strid mellom prins Charles og Dianas bror Charles Spencer. I en bok tar Spencer et oppgjør med nå kong Charles. Spencer anklager ham for å ha sagt etter Dianas død at «vi glemmer henne nok snart». Buckingham Palace slår tilbake og uttaler at «Hans Majestet er oppmerksom på at smerten i en brors sorg kan forkludre fornuften, påvirke dømmekraften og farge minner mange år etter et slikt tap».
0: Det sa reporter Sissel Wold. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. President Donald Trump hevder at USA har inngått avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA det han kaller permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Den danske regjeringen bekrefter at landet forventer å signere en avtale under FNs generalforsamling i neste uke. Avtalen fremstår som en videreutvikling av den eksisterende samarbeidsavtalen mellom landene fra 1951, det sier Hilmar Mjelde, som professor i statsvitenskap ved Høgskolen på Vestlandet.
1: Det er ingenting som tyder på at Danmark gir ifra seg suverenitet over Grønland her, og det er det essensielle. Jeg vet at Trump er ofte kun ute etter overskriften, noen kule punkt, og så er det kanskje lite nytt, eller i hele tatt lite substans bak den overskriften. Så i alle hovedsak kan dette her være egentlig bare en fortsettelse av det rammeverket som allerede foreligger i dag, men at Trump nå har fått et eller annet som han liksom kan kalle en avtale eller et gjennombrudd, så han ikke tar på ansikt, og så kan man kanskje legge bak seg hele denne Grønlands affæren. Det er det beste Europa kan håpe på å oppnå her.
0: I Tromsø begynte det å brenne utenfor en bilforhandler i natt. Brannen skal ha startet i dekkreola utenfor forhandleren, og det var fare for spredning, sier operasjonsleder i politiet, Mari Rasmussen Sagen.
2: Et par kjøretøy også tok fyr. Det var mye røyk på stedet, men nå melder brannvesenet at de har kontroll.
0: Mange, særlig på Østlandet, blir rammet av den pågående togstreiken. I dag blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. Kommentator i Dagens Næringsliv, Anita Hoemsnes, mener regjeringen må bære et visst ansvar for streiken.
3: Regjeringen har jo selvfølgelig ikke skyld for at det er streik som sådan. Det er det jo partene som må ta skylda for. Men det er jo da sammenslåingen, eller innlemmelsen av flytoget i Vy, for nøyaktig 2 år siden, når det ble tatt den beslutningen, som er foranledningen til dette. Og det var jo en beslutning som skapte masse motstand, både hos lokførerne og også generelt. Sånn sett så er det jo regjeringen som har stelt i stand. Men jeg vet ikke om de så for seg da at vi skulle sitte her 2 år etter og at det ble en streik ut av det.
0: For første gang på over et århundre har forskere identifisert en helt ny katteart. Katten lever i Yungas-skogene på østsida av Andesfjellene i Bolivia og har fått det vitenskapelige navnet Leopardus tilcayo. Katten ble funnet allerede i 2016 ifølge National Geographic, men er først nå identifisert som en egenart gjennom en studie i tidsskriftet Current Biology. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 7. USA, Danmark og Grønland i ferd med å inngå en felles avtale. Det bekrefter både president Trump og Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Danske myndigheter sier de forventer å signere avtalen i neste uke, forteller reporter Haldor Asfald.
1: Trump hevdet avtalen sikrer USA det han kaller permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Den danske statsministerens kontor har sendt ut en pressemelding. Grønland, Danmark og USA forventer å kunne underskrive en avtale i løpet av den kommende uken som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området, heter det i pressemeldingen. Det ventet at de vil underskrive avtalen i forbindelse med FNs generalforsamling neste uke, skriver danske myndigheter. Det ikke kjent hva som det konkrete innholdet i en slik mulig avtale mellom landene.
0: I helga innstiller vi 250 avganger som en følge av den pågående togstreiken. Det vil ramme mange, særlig på Østlandet. I dag blir nesten 100 avganger innstilt etter at 46 lokomotivførere i går gikk ut i streik etter at det ble brudd i meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy. Vegvesenet advarer om kø inn mot Oslo på grunn av veiarbeid som startet på E18 i går kveld og den pågående togstreiken. De oppfordrer derfor folk til å la bilen stå, reise kollektivt, velge andre ruter og beregne god tid. Kommentator i Dagens Næringsliv Anita Hoemsnes mener regjeringen må bære et visst ansvar for togstreiken.
2: Regjeringen har selvfølgelig ikke skyld for at det streik som sådan. Det det jo partene som må ta skylda for. Men det jo da sammenslåingen eller innlemmelsen av flytoget i Vy for nøyaktig 2 år siden når det ble tatt den beslutningen som foranledningen til dette. Og det var jo en beslutning som skapte masse motstand både hos lokførerne og også generelt. Sånn sett så det jo regjeringen som har stelt i stand. Men jeg vet ikke om de så for seg da at vi skulle sitte her 2 år etter og at det ble en streik ut av det.
0: Myndighetene i Saudi-Arabia aktiverte flyalarmen i hovedstaden Riyadh i natt, og eksplosjoner kunne høres i byen, melder AFP. Det første gang den saudi-arabiske hovedstaden direkte berørt etter at konflikten i nabolandet Jemen ble trappet opp i juli. Store deler av landet Kuba var uten strøm i går kveld. Kun 5% av innbyggerne i hovedstaden Havana hadde strøm.
3: Kuba har over lengre tid hatt store problemer med oljeleveransene, som påvirker hvor mye strøm de kan produsere med sine aggregater. Dette den 7. gangen den karibiske øynasjonen uten strøm i år.
0: Sa reporter Kristine Næss Larsen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Danmark og Grønland sier de i ferd med å kunne inngå en avtale med USA. I går kveld skrev president Donald Trump at en avtale sikrer USA det han kaller permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Men det ser ikke ut som noen ny avtale, mener professor Hilmar Mjelde ved Høgskolen på Vestlandet.
1: Det er ingenting som tyder på at Danmark er i forsøk suverenitet over Grønland her, og det er det essensielle. Jeg vet at Trump er ofte kun ute etter overskriften, og så er det kanskje lite nytt, eller i hele tatt lite substans bak den overskriften. Så i alle hovedsak kan dette her være egentlig bare en fortsettelse av det rammeverket som allerede foreligger i dag, men at Trump nå har fått et eller annet som man liksom kan kalle en avtale eller et gjennombrudd, så han ikke tar på ansikt.
0: Forsvarsavtalen mellom Danmark og USA fra 1951 gir det amerikanske forsvaret rett til baser på Grønland. En fiskebåt har vært savnet utenfor Nordmøre i natt. Redningsaksjonen kom i gang da båten som fire utenlandske turister hadde leid ikke kom tilbake fra en fisketur. To redningshelikoptere, en redningsskøyte og flere fartøy har vært med i søket, ifølge hovedredningssentralen. I Pakistan har tallet på drepte etter et selvmordsangrep økt til 31. I går rammet en bilbombe en større politistasjon nordøst i landet, mens det var mange samlet til fredagsbønn i moskeen i anlegget. Over 100 mennesker ble skadet i angrepet, sier en polititjenestemann til nyhetsbyrået AFP. Streiken blant lokomotivførere i Vy gjør at 250 togavganger innstilt i helga. Samtidig advarer Vegvesenet om kø inn mot Oslo sørfra på grunn av arbeidet med ny Europavei 18 og togstreiken. Også utenfor skolen merkes det at barn ikke leser og konsentrerer seg like godt som før. Edle Stray Pedersen har ledet Operans barnekor i Oslo siden hun etablerte det i 2002, og merker forskjell.
2: Konsentrasjonsspennet for barn og unge opplever jeg er dårligere. Leseferdigheten er dårligere, og forventningene også fra de foresatte om at alt skal være veldig gøy og lek, betont hele tiden, er tidvis krevende.
0: Sang gir barna mulighet til å styrke ferdigheter de trenger i skolen, mener Edle Stray Pedersen, som du kan høre hele intervjuet med i programmet Min favorittmusikk på NRK Klassisk etter klokka 10. Og så friidrett til slutt, for Henriette Jegers nye norske rekord på 400 meter var det raskeste løpet en europeisk kvinne har gjort på 30 år. Under et stevne i London i går kveld løp regjerende europamester Jeger på 48,78 sekunder, og til NRK.no sier 23-åringen at et av de siste stevnene sesongen hennes egentlig også skulle være en jentetur. NRK Nyheter ved Jon Brannes.

0: fra NRK Nyheter, klokka 9. Bruk og utlevering av ADHD-medisin til barn varierer stort fra kommune til kommune. En kartlegging NRK har gjort viser at enkelte kommuner har nesten 10 ganger så mange barn som bruker ADHD-medisin enn andre. Vegard Dahl leder barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Røros, kommunen som har den nest høyeste andelen. Han mener flere barn burde få annen hjelp.
1: Terskelen for medisinering kan man tenke seg bli litt lavere, fordi at man har færre ikke-medikamentelle tiltak i små kommuner, som gjør at terskelen for å medisinere blir lavere.
2: Er det tilfellet her?
1: Jeg tror at hvis vi hadde hatt bedre tiltak i førstelinjetjenesten, så hadde vi medisinert mindre.
3: Han mener hjelpen barna får henger sammen med hvor de bor.
1: Det er store ressursforskjeller, rett og slett, i mellom kommuner i Norge. Og det fører til at barn får ulik tilbud og ulik oppfølging.
0: Du kan lese mer og få en oversikt over kommunene på NRK.no. Reporter her var Hege Mo Eriksen. Danmark og Grønland sier de nærmer seg en avtale med USA. President Donald Trump hevder den gir USA det han kaller permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, som han har trua med å ta over. Professor Hilmar Mjelde ved Høgskolen på Vestlandet mener det handler om en oppdatering av avtalen som finnes fra før, og at kunngjøringen er ment å redde ansikt for Trump. Denne helgen er det nye valget Tyskland, og ytre høyrepartiet AFD kan igjen bli størst i en tidligere østtysk delstat. De konkurrerer med sosialdemokraterne SPD om å få flest stemmer i Mecklenburg-Vorpommern på Østersjøkysten, mens i delstaten Berlin kan venstrepartiet Die Linke bli størst, sier europakorrespondent Sofia Paskevic.
4: To veldig forskjellige delstater, den ene hovedstaden med over 3 millioner innbyggere, og så bor det omtrent halvparten av dette i den store landlige delstaten Mecklenburg-Vorpommern helt nordøst i landet, hvor mange flytter ifra. Og i tillegg til dette så har det store temaet vært innvandring, selv om det knapt bor noe innvandrere der, i motsetning til Berlin, hvor over 40% av innbyggerne er innvandrere, men her i hovedstaden så har det store tema vært boligpolitikk.
0: Streiken blant lokomotivførere i Vy gjør at mange reisende ikke får tatt tog i dag heller, sier kommunikasjonssjef Åge Kristoffer Lundeby.
5: Det er tusenvis som blir rammet, men hvor mange, det er vanskelig å si. Det er 98 avganger i løpet av dagen på Østlandet som blir innstilt. 17% av alle togene på Østlandet som er innstilt på grunn av streik.
0: Og det er mer om streiken i helgemorgen i NRK P2 og NRK 1 straks, så oversikten over innstilte tog kan du se på NRK.no. NRK Nyheter var ved Jon Branes.

0: Bella Kay og I love it, love it, love it, love it. Love it, love it, love it, love it, love it.
1: Lørdagsrådet.
2: Lørdagsrådet.
1: Med Live Nelvik.
2: P3.
0: Velkommen til lørdagsrådet, min venn, og riktig god lørdag. Her skal vi løse livets små og store problemer helt fram til klokka 12. I timesvis skal vi velte oss I små og store detaljer av det livet kaster på oss. Rådgiveren I dag, det en blanding av stand-up-komiker, altså Jørgen Epe, kjent fra Hvite gutter og Bausjen og den guttegjengen der. Han kommer sammen med to meget skravlekompetente kvinner, Anna Nord Sørensen, programleder I Drømmelaget her på P3, og Mari Garas Monsson, som fast å høre I 9-timen her på NRK. Og vi skal ha ukas tilbakemelding, den gleder jeg meg til å lese høyt for dere. Jeg synes... Når Alma nå kommer rett etter Anglo Reira med sånn som meg, så skal du bare stoppe tiden litt, men du kan nyte sånn som meg først.

0: Sånn som meg, her i lørdagsrådet. Ok, her kommer Alma. Og hører du på lørdagsrådet, så vet du at dette problemet her, ja, det løste vi bare for en uke siden, og da er det jo fantastisk å få så rask oppfølging. For Alma, hun hadde jo da truffet verdens fineste fyr, Jakob. God kjemi, alt topp stemning, de hadde møtt hverandres familier, de drømte om fremtiden sammen. Så var det det at hun skulle på utveksling. Nå ganske snart, og kjenner jo liksom, hva er vi nå, ikke sant? For det, man dater en tid, og det er dødshyggelig, og så tenker man sånn, kanskje vi er kjærester, eller et spørsmål som jeg synes er helt naturlig å stille. Her skulle det legges til, som Alma skrev, at han Jakob, han var en litt forsiktig type. Han for eksempel kysset jo ikke Alma før tredje date, og var litt sånn tilbakeholden på fysisk kontakt, så han var ikke en klassisk sånn frempå type. Men hun ville da gjerne ha en slags avklaring, ikke sant? Sikkert også fordi hun snart skulle reise, men da var han litt sånn, ja, nei, vi får se, og hun hadde gitt han en tidsfrist, tenk på det en uke, kom med et svar. Så dette sendte hun til lørdagsrådet, og var sånn, hva gjør jeg nå? Og hva er vi egentlig? Solveig Kloppen, Are Sende Osen og Nora Svenningsen, de ga råd.
1: Å, Alma!
2: Ja.
1: Nei, nå fikk jeg nesten...
2: Ja, og du blir veldig lei deg, Solveig.
1: Ja, men jeg kjente den avvisningen. Altså, ja.
3: Nei, jeg blir rørt, jeg jo.
2: Ja.
3: Jeg kjenner meg så igjen det der. Nei, guri! På en lørdag, altså. De har en åpen dør et annet sted, at man ikke oppfyller de 100%, som jeg også har opplevd masse, at det alltid er sånn... Nei, vi kan se.
4: Dette er min eksklusiv. Åh, er du den nye eksklusiven til Alma? Så hyggelig! Jeg har lenge håpet at Alma skal få seg en kjekk eksklusiv.
0: Hun spør også, er jeg for opptatt av titlen? Ok, nå skal jeg prøve en retning. Ja, litt. Du kunne også bare reist på utveksling. Altså, hun har spurt, og så sier han, jeg trenger litt tid, og så spør hun igjen. Så tenker jeg sånn, hvis han trenger litt tid, hvorfor kan du ikke også bare gi han den tiden? Eller sånn, dere er jo kjærester på en måte.
2: Hva gjør hun når hun møter Giovanni den første kvelden der?
0: Er jo lov å sette seg bak på skuteren og holde litt rundt.
1: Ja.
5: Du hører lørdagsrådet på NRK P3.
0: Ja, så dette med eksklusiv ble jo også, ikke grundig forklart, men i hvert fall grundig stilt spørsmålstegn ved. Her kommer det en mail fra Alma. Hei! Det var faktisk så uvirkelig som alle sier å høre sitt eget problem bli diskutert av så fine folk man aldri har snakket med, men ser opp til. Jeg innså at det blir for dumt å enten gjøre det slutt eller tvinge han til å gi den titel før han er klar for det. Jeg ba han derfor ringe meg før uka var gått, og veldig kort forklart sa jeg, med litt mer is i magen, at jeg ønsket å gi han mer tid. Vi snakket godt gjennom det, og ble enige om å legge dette bak oss og fortsette i retningen vi var på vei før denne humpen. Vi fant også et par ledige timer fra lørdag kveld til søndag morgen, hvor vi fikk møttes en siste gang før jeg reiser. Hurra! Jeg ble ordentlig rørt av å høre Solveig og Nora bli så rørt. Heldigvis var jeg aldri redd for at dette var en typisk fuckboy-situasjon, som livet veldig tappert prøvde å foreslå. Da vi møttes, spilte jeg episoden for han, og han lyttet aktivt med innslag av dyp pust og, ja, flere ganger, samt et tydelig «appen er sletta». Etter Nora snakket om å ha vinduet på gløtt, hehe. Vi lo begge godt av Ares forvirring rundt det å være eksklusive, og jeg opplevde at han tok frustrasjonen min veldig på kornet. Etter at vi hadde lyttet gjennom, initierte han å snakke litt dypere om det, hvor han hjalp med å forstå han bedre. Etter en liten stund ser han på meg og spør «Skal vi ikke bare si det sånn da?» Hvorpå jeg svarte «Hva da?» «At du er kjæresten min?» Og så står det «Fint er det når det å høre andre diskutere problemet ditt får deg til å innse at det aldri var noe problem. Tusen takk!» Parentes, jeg sa ja for resten. Hilsen Alma. Og hun har også lagt til et lite PS her. For turen. Det er enighet om at, for vi snakket jo om utvekslingen, og hvis det ikke blir Jakob, så kommer du til å treffe en Giovanni. Og så skriver hun, det er enighet om at Giovanni skal få ta meg på skutertur, og muligheten byr seg, men at jeg skal bruke håndtak og holde i heller enn midjen hans. Hehe. Så ikke bare er dere kjærester, dere har et raust forhold allerede. Dette endte godt.

0: På NRK P3, det var Olga Miko, Who's That Calling. Heia, flotte, fine og kloke lørdagsrådet. Her kommer altså første mail. Jeg en håpløs romantiker uten kjæreste, og jeg innser at jeg kanskje må begynne å ta litt mer ansvar for mitt eget tafatte kjærlighetsliv. For ikke så lenge siden så tok jeg et kveldsfly fra Oslo til Harstad. På Gardermoen la jeg merke til en kjekk fyr som sto ved samme gate som meg. Han skulle selvfølgelig på samme fly, og da begynte tanken å løpe. Tenk om vi sitter ved siden av hverandre. Er det nå jeg skal oppleve flyromantikken? Og kan dere tro det, vi satt ved siden av hverandre. Der satt jeg altså, ved siden av en fremmed og veldig kjekk mann, med en gyllen mulighet rett ved siden av meg. Men hva gjør man egentlig i en sånn situasjon? Hvordan åpner man en samtale med en fremmed på et fly? Skal man bare si hei, og late som om det verdens mest naturlige ting? Kommentere været fra flyvinduet? Spørre hvor han skal når vi åpenbart tar samme fly til samme flyplass? Eller er det sosialt selvmord å prøve seg på smalltalk med sidemannen? Og dette gjelder jo ikke bare fly, buss, tog, kafé, køen på Vinmonopolet. Hvor og hvordan snakker man egentlig med en fremmed mann, syns er attraktiv, uten å virke som en komplett raring? Jeg ønsker rett og slett å bli modigere når jeg møter kjekkasser. For jeg kan ikke fortsette å ha hele kjærlighetslivet mitt inne i hodet, hvor jeg både har møtt, forelsket meg og giftet meg med mannen på setet ved siden av, mens jeg i virkeligheten ikke sier et pip. Så, lørdagsrådet, hvordan tar man egentlig initiativ til en samtale med en fremmed man syns kjekk? Og hvordan blir jeg en person som faktisk tør å gjøre det? Hilsen en håpløs romantiker som lei av å bare tenke «Hva om?» Hilsen Erle. Og da får jeg så lyst til å åpne med, Jørgen, how you doing?
1: How you doing?
0: Og så ta det derfra.
1: Nei, altså, det jo veldig, først og fremst, jeg liker denne personen bare gjennom det som skrevet inn, da.
0: Mm.
1: Høres jo som en bra dame.
0: Og masse
1: Eller
0: fantasi.
1: Eller fyr, da, kan det være, selvfølgelig. Nei, ja, masse fantasi.
0: Ærlig, ja. Nei, det en dame.
1: Ærlig, ikke ærlig. Mm. Nei, jeg tenker jo at det, bare eksempel på det Harstad-flyturen, da. Harstad er jo et ganske spesifikt sted. Det er jo ikke en storby.
0: Mm.
1: Så det liksom en sånn klassisk bare sånn, hva, bare arenisk kjærlighet, bare sånn, hva skal du i Harstad?
0: Ja.
1: På en måte.
0: Ja.
1: Siden det et litt finurlig sted å dra, kanskje de har noen felles bekjente, kanskje det en eller annen fellesnevner der.
0: Ja.
1: Jeg tenker at det bedre å, jeg kan se for meg at, det bedre å si noe enn å sitte og fantasere hele livet ditt med den personen ved siden av.
0: Åh, men det var et godt liv.
1: Det var et godt liv, ja. Og man ble aldri avvist.
0: Nei.
1: Eller en annen ting også, umiddelbart, bare alltid ha med litt sånn ekstra snacks, tenkte jeg. Hvis du har et Pringles-rør, eller hvis du har et eller annet sånn, og så bare, oi faen, vi sitter her på videre, har du lyst på?
0: Det synes jeg høres ut som en tentamen-situasjon.
2: Men det du må passe på da, er at det er tatt ganske mye av Pringles-røret allerede, sånn at kjekk mann setter fast hånda litt, og så, nei, da satte du fast hånda i Pringles, og så har vi liksom noe å prate om.
0: Ja, det må oppstå en situasjon.
2: Du må ha en situasjon i veska.
0: Men hør på denne sjekkereplikken, og dette blir jo helt etterpåklokt, da, for at han kjekkassen er jo nå borte. Men i stedet for, ikke sant, la oss snakke litt om Harstad, hva må si sånn her? Siden vi begge skal til Harstad, jeg vet ikke hva du skal der, men bare, hvor er det jeg burde gå hvis jeg har lyst til å se deg igjen?
3: Oi! Og for da går du rett inn i sjekkingen først.
0: Fuck, så ble jeg redd!
1: Ja. Ha kontroll på hvor lang tid av flyturen som har gått. Hvis du starter det på akkurat når flyet er i lufta, det plinges og du kan ta setebeltet, og hvis han sier sånn, nei, det er ikke noe interesse, så har du da... En time og 40.
0: Jeg tenker mens vi takser inn,
1: ja, det er fint.
0: Og skal parkere flyet.
2: Ja, det er perfekt utgang. Der har du den.
0: Ja, det er fint.
2: Og inngangen kan være masse forskjellig. Jeg ble så nysgjerrig også, fordi Erle har en kjempefordel med den fantasien sin, hvis hun bare bruker den i praksis. Men jeg er så nysgjerrig på om hun satt der med all sin fantasi, med hodetelefonen på eller ikke. Mm. For jeg bare kom på et eksempel, det er ikke så lenge siden jeg tok en busstur nedover mot Fredrikstad, og så holdt jeg på å bare ta på av gammel vane hodetelefoner for å høre på noen podcast, men så kom det en ganske kjekk mann på bussen, og da tenkte jeg sånn, nei, tenk om han skal sitte her da, og så kommer han og skal sitte ved siden av meg, og så holdt jeg på å bare si sånn, hei hei, og så ta på, men så tenkte jeg sånn, igjen som jeg sa i sted, mulighetene så, hva skjer hvis jeg ikke tar på headsetet? Og da var det første han sa,
0: var dere gift, ikke sant?
2: Nei, det var ikke det, men det første han sa var noe så enkelt som, hei, ja, skal du også på festival? Og så sa jeg, åja, nei, er det festival? Nei, jeg skal ut på en øy på en sankthansfeiring, liksom. Og så var praten i gang.
3: Ja.
2: Og derfra bare holdt vi det gående i halvannen time, og så var liksom, avskeden var litt sånn, ja, skulle vi kanskje lagt i hverandre på
1: okay.
2: noe sosialt medier.
1: Fikk du nevnt at det var hesten, så?
2: Nei, jo. Det er siste gang i dag jeg skal si det. Men poenget var bare til ærlig at det er ikke så vanskelig hvis man bare gir et sånt åpent blikk, så kan det til og med hende at han hadde sagt noe til deg, men det kan hende hun satt der i fantasien sin.
3: Ja.
2: I hvert fall gjør jeg ofte det, og bare se rett frem. Og se for meg alt som skal
3: skje. Men det hun er redd for her, og det kan jeg jo forstå, det er jo ikke sant, den der skille, eller finfiner, balansen mellom å være på og kul, morsom, spennende, til å være raring.
2: Ja.
1: Ja.
3: Anna, hvordan skal vi ikke være raring, men du gir jo et godt eksempel på det da, Mari, liksom, bare det egentlig å ikke ta på seg hodetelefonene, så kommer man i prat, men liksom, hvordan kan hun innse uten at mennesket du tar innse med tenker sånn, jeg må vekk herfra.
4: Først så må man jo være en interessant person, og du hører opp i hodet ditt at du er det, ærlig, men da er det jo å sitte og lese bok, for eksempel, hvor det kanskje kan, at du skaper en icebreaker bare ved å være den du er. Altså, hvilke mennesker er det du legger merke til i omgivelsene dine? En sånn person må du også være selv. Og så er det kanskje det å tåle at noen tenker at du er litt rar, da. For jeg kjenner meg så igjen i å være sånn, sånn vil jeg være, og sånn vil jeg være mer sånn, og så skape veldig mange ideer opp i mitt eget hode. Men det er kanskje en av de tingene som har gjort at jeg skjønte at jeg begynner å bli litt mer voksen, er den der å tåle at det går litt dårlig når jeg kaster meg ut i ting. At jeg står i at jeg dreit meg ut, eller at det var litt flaut, eller at den personen synes jeg var utrolig teit, eller rar. Så kanskje det er der du må starte, ærlig, med å jobbe med hvordan du vil stå i det, når du først begynner å tørre å kaste deg ut i det. At da har du skapt et eget sikkerhetsnett på et vis, da.
3: Ja. Og som jeg sier, forskjellen her er jo også, la oss si, han synes du var rar, men du er jo ikke en raring. Nei. Det er to veldig forskjellige ting.
4: Mm. Exakt.
3: Ja.
1: Jeg prøver å trust the process. Jeg synes det var veldig godt innspill, at man må tørre. Først om å gjøre er bare å tørre å gjøre det.
3: Ja.
1: Og ikke tenk på utfallet. Seieren er at du har gjort det.
3: Ja.
1: Og så blir du komfortabel i det, og så, eller som jeg skrev også ned, kan du ha med kanskje fem forskjellige typer bøker, så kan du prøve å se en person.
3: eller
1: George Petersons 12 råd til disiplinen, eller hva faen er for noe.
2: Du må generelt ha veldig mye gøy i veska, så du kan legge opp nye ting.
1: Nå er det en prop
2: call. Får jeg noen respons her nå?
3: Jeg så jo en jente, kvinne på et fly en gang, som hun fløy i One Piece, og så hadde hun haitøfler, og så leste hun boken Surrounded by Idiots. Er ikke det fantastisk?
2: Jo.
4: Hvis vi tenker spesifikt flysituasjoner, her kunne hun sagt, du, jeg har skikkelig flyskrekk, kan jeg holde deg i hånda når vi tar av?
3: Oi.
4: For det har jeg gjort en gang, men jeg var en annen kvinne. Men, ja.
3: Ikke sånn, men kan vi... Jeg blir mest trygg hvis vi fletter fingre. Ja.
4: Hvis du kan holde litt rundt meg og pjuske meg i håret.
3: Vær så snill.
4: Jeg gikk litt psykologisk til verks, kanskje. Jeg vet ikke om jeg har noe sånn konkrete, liksom, hvordan blir du tøffere i disse situasjonene, men det er litt den der, hva er det verste som... Kanskje det er at noen synes du var litt rar, liksom.
3: Ja, men...
1: Fordi styrter på grunn av at du sier hei.
3: Ja. Styrter i Middelhavet, og så overlever du, og så kommer haien. Det er det verste som kan skje.
1: Da må du passe på hva er det siste du har på deg. Det har jeg tenkt på noen ganger, når du flyr. Ja. For det kan være det du har på deg resten av livet. Så hvis du har på deg One Piece med haitøfler, da får du ikke så mye sånn autoritet på den øya du kommer til.
3: Nei, men da blir du ikke spist av hai heller, for da tenker haien, ok, her er det to bittesmå haier. Jeg tar ikke henne. Men her er en dobbeltsjekk, bare før vi sender ærlig ut i verden med nytt pågangsmot, og det er jo, hvis noen hadde kommet bort til dere, hvis noen hadde sagt, la oss ta den da, hei, hva er sjansen, jeg bare lurer på, hvor kommer du til å befinne deg i Harstad? Fordi jeg har så lyst til å se deg igjen.
1: Gå rett på geografien, er litt skummelt. Hvor skal du være? Hvor skal du befinne deg?
3: Men du skjønner, den, altså bare sånn,
1: hvor stikker du kanskje innom?
3: Nettopp. Jeg hadde personlig, for å begynne med meg, jeg hadde ikke blitt skremt, jeg hadde blitt utrolig smigret. Eller hvis noen hadde, her er tilbake til, som har blitt et slags en gjenganger i lørdagsrådet, så har en lapp med telefonnummeret ditt på, og si, eller snappen din, eller hva som helst, og så sier du, jeg kommer til å angre hvis jeg ikke gir deg den, så der finner du meg. Og så gå, man blir jo helt sånn, what? For en verden? Så ville noen her tenkt raring? Eller ville man ikke blitt smigret?
4: Jeg hadde blitt smigret. Jeg har opplevd

0: eller sånn, kanskje ikke det. Jeg bare synes det var veldig smart. Men jeg ser også at folk driver med en ting nå. Hvis man ikke har turt, det er å lage TikTok. Hei, jeg satt ved siden av en fyr som hadde på seg dette på det flyet. Hvem kan vi prøve å finne han? Og lage en kontakt av han også på, liksom, på internett da. Men jeg synes det er...
1: Det ja, men da var du ikke modig i øyeblikket.
0: Da var man ikke modig. Nå skulle vi være modig.
1: Ja.
0: Hei, du er så veldig mystisk, kan du si til det.
2: Og alt blir en god historie uansett, da kan du også tenke, eller?
1: Ja.
2: Ja. Hva? Altså uansett hva du hadde prøvd,
1: ja.
2: Og om det gikk kjempebra eller ble veldig rart, så samler du jo historier inn i den fine banken du allerede har av fantasi.
1: Jeg håper, med dette at vi ikke bare har motivert deg, Erle, for at vi er jo en befolkning som lever i sånne situasjoner, og så burde vi... Ja, så sier jeg det. Carpe diem. Men det er dagen da. Men griper øyeblikket, men jeg kan ikke latin for øyeblikket.
3: Carpe momentum.
1: Carpe momentum. Carpe fuckings momentum.

0: Kid Leroy og Lythe med Rather Be. Emanuel, du har sendt din mail til oss, lr-nrk.no, og dette en mail med nydelig språk, som dessverre sendt I svart-hvitt, men vi skal prøve å gi den farger. Dere forstår når jeg leser. Hei, Råde. Jeg har alt. Flott familie, gode venner, egen leilighet, god helse og en dritkul jobb. Jeg har alltid digget livet, vært blid, eventyrlysten og tilpasningsdyktig. Likevel har alle farger blitt grå nå. Jeg I midten av 20-årene, og for et år siden ble det slutt med kjæresten gjennom 6 år. Forholdet var fantastisk. Hun var mitt alt. Men vi ble plutselig så uadskillige at vi nesten ble en enhet. Jeg mistet grep om hvem jeg var, og fikk plutselig en trang til å bryte ut av dynamikken. Jeg slet med å være den partneren jeg ønsket å være. Jeg følte meg urimelig og utålmodig overfor henne. Bruddet var en hastet beslutning som skjedde rett etter en overveldende og utmattende opplevelse. I dag klarer jeg ikke å forstå den beslutningen. Tiden etterpå har vært tortur, og jeg helt støkk I kjærlighetssorgen. 1 år, og jeg våkner fortsatt på nettene og strekker meg etter henne. 1 år, og jeg tar meg fortsatt I å glede meg til å komme hjem til henne etter jobb. Men jeg har også endret meg. Jeg har blitt mer selvstendig, sindig og forståelsesfull. Jeg tror helt på ekte at jeg I dag kunne vært den partneren jeg ønsket å være for henne. Så jeg fikk den etterlengtede personlige veksten, men sitter igjen uten mitt favorittmenneske. Jeg skulle så inderlig ønske at denne mailen avsluttet I et spørsmål om hvordan jeg kan forsøke å bygge forholdet opp igjen. Jeg ville kjempet med nebb og klør, men det for sent. Hun har gått videre og har ny partner. Så, gode lørdagsrådet, det jeg ønsker å spørre om hvordan jeg kan bygge meg selv opp igjen. Hvordan kan jeg slippe fri fra nostalgien, fri fra den dårlige samvittigheten, og fri fra drømmen om å leve et liv med henne? Jeg trenger at fargene kommer tilbake. Kall meg gjerne Emanuel. Det ikke bare en fantastisk, altså først og fremst en utrolig sår og vond mail, men for en, også en fantastisk mail for et språk.
1: Ja.
2: Takk, Emanuel. Ja, og for en utvikling Emanuel allerede I gang med.
0: Jeg vet.
2: I seg selv.
0: Men kjenner dere det ikke I hjertet når han sier at han strekker seg etter henne på natten? Og armen bare på liksom refleks skal holde rundt.
2: Og fortsatt har den følelsen av at han egentlig bare vil gå hjem og inn og møte henne. Ja. Jo da, kjenner absolutt på det. Og så tror jeg det noen, vi skal ha med oss noen sånne gjennom livet.
0: Ja.
2: Tror jeg.
0: Jeg blir plutselig redd for vi sitter jo veldig mye I lørdagsrådet og sier sånn, ja, hvis noen har gjort det slutt, så man sånn, ja, men da det ikke det mennesket, ikke sant? Og så plutselig blir det sånn,
3: Jo, men det jo også helt forferdelig å være sånn, nå, jeg trengte bare litt tid for meg selv, eller jeg trengte å gå gjennom noen ting, man jo veldig ung når man I midten av 20-året, det glemmer man litt, fordi man så oppslukt av alt som skjer. Mm. Og så har du blitt det menneske du kunne vært som hun trengte da, og du blir bare sånn, nei, det bare, sanden liksom bare renner gjennom fingrene dine, og, for en frustrasjon det må være, jeg skjønner det så godt, Emanuel, åh, det så vondt, det så forferdelig.
1: Du må ta fly til Harstad.
0: Og så sier du hvor I Harstad har du tenkt å befinne deg?
2: Var det ærlig du sa det hett?
0: Nei, men Emanuel, vi må finne fram fargestiftene her, for at nå det så svart-hvitt, så hvordan skal vi gi livet til Emanuel farger? Jeg synes liksom Emanuel gjør jo så mye, du har gjort så mye bra, eller sånn, for han jo flink til å ikke bare lengte etter henne, men se sånn, ok, men jeg har også blitt sånn her, det har jo, du har jo oppnådd noe likevel. Men så det sånn, ja, hva nå? For hun har jo en ny kjæreste, han har lyst til å kjempe med nebb og klør. Da stiller jeg spørsmålet, skal han kjempe med nebb og klør?
2: Ja, for det slo meg egentlig når du sa det, det jo også et av valgene selvfølgelig. Du kan jo gå inn en siste gang hvis du vil bare ha sagt det, at du også kjemper med nebb og klør. Også den fargeleggingen av tilværelsen, den tror jeg kommer til å komme av seg selv. Fordi han har jo også vært, eller jo I en sorgprosess nå, og den går jo over. Fargene kommer tilbake.
0: Ja, det snart november, da blir det jo grått.
2: Ja, men sånn innvendig altså. Ja. Men jeg vet ikke hva som må jo kanskje kjenne litt på, den lengselen egentlig bare savn og en tanke om, eller det noe du må få sjekket ut, hvis ikke så kommer du til å angre når du 84.
1: Det var litt tricky med at hun har en partner allerede, så det liksom dårlig det. Stil å begynne å komme boomblaster utenfor vinduet, liksom, da. Men du kan jo følge med, da. Nødt nøye på det forholdet og se hvordan det går.
2: Og så vet man, nå vet jo ikke vi, det står ikke noe om hvor tett, har de noen kontakt lenger i det hele tatt?
0: Han, nei, det virker ikke sånn.
1: Nei.
0: Som jeg tror har vært veldig bra, bare så det sagt, for brudd og sånn, ja, men vi snakkes, vi fortsetter å snakkes hver dag. Altså det,
1: nei, det funker aldri.
0: Nei, det funker aldri. Så her høres det ut som noen, i hvert fall har vært flinke i brudda, som har gjort at Emanuel i hvert fall har kommet videre i sin personlige vekst. Men hvor lenge kan kjærlighetssorg vare da?
3: Nei, noen går jo av plaget av det hele livet da, og det, derfor så tenker jeg...
0: Det var ikke,
3: Noen er jo det, og ja, da tenker jeg, det synes jeg er bortkastet tid fra en som synes livet kan være vidunderlig her borte. Det er, men før livet blir vidunderlig igjen, hva med å marinere litt i elendigheten? Skal vi legge vekk fargestiften litt og bli en tortured poet, som det heter? Ja. Skal du bruke denne forferdelige kjærlighetssorgen og det bunnløse mørket til noe kreativt på et eller annet vis? Skal du skrive noe, skape noe? Kan det komme noe ut av dette? Kanskje noe som noen andre kan lære av? Skal du bli et forbilde for unge gutter som er litt treige med å bli den personen de ikke visste at de hadde lyst til å være? Altså, kan det være noe å hente noe produktivt ut av dette utrolig kjipet?
0: Men det jeg leser ut av det du sier, det er i hvert fall noe vakkert, ikke sånn Oscar Vestelin på Instagram, som er sånn, det som er gutter, det har jeg lært nå. Altså, da må du gjøre noe dypt.
3: Ja, jeg synes, skap noe som kan treffe noe. Jeg tror, det er ikke, noen ganger så kan det komme noe fint ut av det som er ordentlig forbannet dritt, da.
1: Men hvis du er tom for fargestifter selv, så må du kanskje ut og finne noen, da.
3: Ja,
1: hvem er det? Altså, kanskje du bruker de sort-hvit fargene du har til å, sånn som min sønn har en sånn fargeleggingsbok med figurer på en måte, ikke sant?
0: Ja.
1: Der hvor Emanuel er nå, så da er det han har. Han kan ikke nødvendigvis trylle fram farger, det tar tid, det tar erfaring. Og han må prøve å se litt sånn meta på seg selv, og tenke, herregud, så mye jeg har å gi til dette mennesket, hvis man ser litt objektivt på det, jeg må kunne ha dette å gi til andre mennesker også. Jeg må bare eksponere meg for andre mennesker. For han virker som en fyr som er god å ha i livet.
0: Og han har jo det, han har jo, ikke sant, han starter, han er jo lystet i sin, flott familie, gode venner, ikke sant, det er bare, livet hans er jo, det er masse fint i livet hans.
1: Kan han ikke fokusere på det da?
0: Ja, og så må jeg jo si sånn, det er vel ingen, for her er det jo, det blir slutt med, altså, hans favorittmenneske da, for et år siden.
2: Og de var sammen i 6 år, var det ikke det?
0: Jo, det er det. Og hvis du forteller folk rundt deg, at vet du hva, en gang hadde jeg kjærlighetssorg et helt år, så er det ingen som sier sånn, det var lenge, altså du er bare egentlig, er du ikke bare helt på merke hva gjelder kjærlighetssorg?
3: Jo. Jeg var håpløst forelsket i en fyr som jeg hadde møtt en gang i fire år. Oi. Og det var liksom inn i starten av 20-årene der. Ja? Det, jeg bare sånn, hvis ikke det blir dette mennesket, så er det ikke sjans, og det kommer til å gå med en sånn ulykkelig følelse inni meg resten av livet. Og så går jo snart 10 år da, så kikker jeg tilbake nå og sier sånn, herregud, jeg drev meg liksom. Jeg tror jo kanskje det kan være den første fargen i penalet ditt da, Emanuel. At du må bare tro på at det kommer en dag hvor du kikker tilbake med litt glimt i øyet på hvordan du har det akkurat nå. Mm. Det tror jeg kommer til å komme. Og kanskje også når du har skrevet en fantastisk bok med poesi, inspirert av det mørket, så drar du huet ut av egen rev og zoomer litt ut, for nå er du veldig, i ditt univers nå, så er det bare deg og dette mennesket som du har bare opphøyd og satt på en piedestal. Tenk så mange mennesker og steder og ting som finnes i denne verden som du begrenser deg selv litt fra, fordi du er så støkk i dette, du står som en sånn bil i gjørma. Vi må dytte deg. Nå er du bilen, og vi må dytte deg ut.
0: Ok, jeg stiller meg bak.
2: Altså, jeg blir motivert bare å høre på deg, Manu, så jeg tror Emanuel også kjenner det der.
3: Jeg håper det
1: du kan ikke sitte i bilen og trykke på gassen. Du må ut og dytte.
3: Ja.
1: Og så blir du kanskje litt gjørmete da.
0: Eller han må, nå sitter han inne i bilen, og vi står bak og dytter.
2: Vi dytter det.
1: Ja, vi dytter han opp igjen.
0: Ja, vi er 4. Dr. Jones, du er med. Vi er 5. Ja, ja.
3: Og da blir man, og ta meg inn på en annen ting. Du må slite deg litt ut, tror jeg. Du, om det er å gå og trene, eller gå en fjell, så, for man blir, da våkner ikke du på natta og strekker deg etter henne, hvis du er skikkelig, skikkelig, skikkelig sliten når du går og legger deg en kveld.
0: Det er et godt råd.
3: Jo, takk.
0: Ja.
2: Pluss at naturen er helende i seg selv, vet du.
3: Ja.
2: Så hvis han tar med seg en liten diktbok opp på fjellet, går seg kjempesliten, og så går og legger seg inne på en sånn DNT-turisthytt etterpå.
3: Ja.
2: Fullt av folk som snorker.
1: Eller ta med Store Ulv, den boka til Jon Fredriksen, ja, som Oskar Westerlin promoterer nå. Så lenge du leser det, Manuel, ja, så kommer du til å gå deg vel.
2: Jeg heier skikkelig på deg, det må jeg bare si. Ja, og det kommer til å, sakte men sikkert, så blir det litt og litt mer farger igjen.
0: Mm. Ja, så jeg tror veien din, den er fortsatt fremover, å gå tilbake igjen, og skulle kjempe, ikke sant? Du sier, jeg kunne kjempet med nebb og klør, synes ikke du skal gå tilbake, og, for du er på rette veien, men her har du fått noen råd, som bare brolegger veien din videre. Fortsett i den retningen du går, og det er ingen, det skaper ingen overskrifter i verden at noen har hatt kjærlighetssorg et år, så dette kommer bare til å ta lengre tid, men vi heier på deg. Kjenner du at vi dytter bilen inn nå? Litt, vent da, litt mer gass, Manuel! Der ja, veldig bra!

0: tre finalister.
1: Urørt finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: Last Night's Mascara, det var Griff. Og her sitter rådgiverne I en blanding av programlederi og stand-up-komedi. Ja, Jørgen EP, Mari Garås Monsson og Anna Nord Sørensen. Jeg skal lese en nydelig mail som har kommet inn fra Louise. Mailadressen vår, det lrkrøllalfa.nrk.no. Hei kjære, fine, flotte, vakre, gode lørdagsråd. Og det ikke derfor man får med mailen sin, fordi man legger inn koselig ord I starten.
1: Det skader ikke.
0: Det innholdet, og innholdet sånn her. Jeg 24 år, går andre året på bachelor og bor I kollektiv med 5 andre. Jeg egentlig en veldig sosial jente, typen som har full kalender, 2 måneder frem I tid, elsker vennene mine og stort sett sier ja til alt. Men de siste ukene føler jeg at jeg har mistet meg selv litt. Jeg har en syk bestemor på sykehjem 3 timer unna. Vi har alltid vært veldig nære, og det vondt å ikke kunne være der for henne. Bestefar begynner også å dra på årene, nesten blind og har mistet førekortet. Og så det pappa. Han bor I utlandet og fikk plutselig kreft I sommer. Vi har hatt et turbulent forhold I mange år, og jeg vet egentlig ikke helt hva jeg føler. Jeg kan ikke bare reise og besøke han, og sannheten at jeg ikke engang vet om jeg ønsker det. Samtidig har jeg selv vært under utredning for helseutfordringer I flere år. Nå går jeg på en streng diet for å se om det hjelper. Jeg sover dårlig, har mye hodepine og føler stort sett at batteriet står på 3%. Jeg føler meg rett og slett tom. Jeg som vanligvis elsker å være sosial, blir nå sliten bare av tanken på det. En gang I uka blir jeg nærmest tvunget ut blant folk gjennom idrettslaget mitt. Resten av tiden vil jeg bare avlyse alt og ligge under dyna. Derfor har jeg begynt å lure på om jeg burde ta permisjon fra studiene. Ikke fordi jeg mistrives, tvert imot. Jeg har fantastiske veninner der, men tar jeg pause nå, må jeg sannsynligvis begynne igjen med kullet under meg neste år. Tanken på å miste vennene mine og livet jeg har bygget opp gjør meg skikkelig trist. Samtidig det eneste jeg egentlig vil akkurat nå, å ligge hjemme I armkroken til mamma under dyna. Så skal jeg presse meg gjennom dette fordi det kanskje bare en dårlig periode, eller skal jeg lytte til kroppen og ta en pause før jeg møter veggen? Og hvordan vet man egentlig forskjellen på jeg trenger å ta meg sammen og jeg trenger faktisk å ta vare på meg selv? Hilsen Louise, som 24 år og som akkurat nå skulle ønske hun var en bjørn og kunne sove de neste 6 månedene og våkne frisk som en fisk til våren.
2: Oh. Får lyst til å gi deg en stor klem? Louise?
0: En bjørneklem, eller? Ja, siden hun ønsket å være en bjørn.
2: Ja, kan gi godt. Vi kan gi en bjørneklem også, så lenge ikke det en bjørnetjeneste, på en måte. Men jeg fikk veldig mye hjerte for Louise, og så kjente jeg sånn behov for å si sånn der, nå, vi kan hjelpe deg og ta vare på deg nå. Det tror jeg, det tror jeg du trenger.
0: Ja.
2: For det jo nå, altså bare med 2 av punktene hun lister opp, ville vært nok til at de fleste synes dette veldig vanskelig. Mm. Å ha en syk bestemor som holder på det, som du veldig glad I, du har et dårlig forhold med en pappa som har blitt syk, bare de 2 tingene, mer enn nok til at det helt lov å stille de spørsmålene hun gjør. Og jeg tror hun egentlig inne på med det hun spør, I hvert fall som jeg tenker at hun kanskje bør, men vi kan jo ta en liten runde på det først også, men det der veldig gjenkjennbart, føler jeg, når man 24, man føler at man også har dårlig tid, eller at man mister så mye hvis man trykker litt på pauseknappen. Men det det ikke sikkert du gjør, heller.
0: Mens jeg leser denne mailen, så du, hvis dere hadde hatt en markeringstusj, hvilke ord hadde dere markert? Jeg spør fordi setningen lytte til kroppen og ta pause før jeg møter veggen, så tenker jeg, den veggen nok ganske nære fjeset ditt nå, altså.
3: Ja, for jeg skrev jo ned tom. Det er ikke mer igjen. Jeg tror veggen, ja, den... Du ikke lat, Louise, det må jeg bare få sagt til deg. Det ikke det at du bare må ta deg sammen. Jeg tror du har ekstremt høye krav til deg selv, fordi du vant å være sånt ja-menneske, og det veldig ofte gir deg veldig mye å kunne være liksom på for andre og sånne ting. Men her det jo så mange... Varselampene blinker jo. De blinker, de blender deg. Det jo flaks at du hadde overskudd å skrive denne mailen, tenker jeg. Sånn at her det bare å dra I den bremsen. Jeg tror... Nå skal jeg psykoanalysere ut av en annen verden.
0: Ja, og psyko også, det gøy.
3: Ja,
0: Så Louise må legge seg ned på benken.
3: Legg deg ned på divanen, og hvordan har du det? Jeg ser for meg, det var et sånt spill hvor man skal slå ned sånne der...
1: Whack-a-mole.
3: Sånne ekorn som dukker opp, eller hva det for noe.
0: Heter det whack-a-mole?
1: Ja, på engelsk heter
3: det. Ja, ikke sant. at du bare ser for at du skal slå ned alle, at du skulle ønske du hadde 8 armer, og at alle disse forsvinner hvis ikke du rekker alt i tide. Vennene dine blir borte hvis ikke du sier ja til alt sammen. De familiære tingene som åpenbart brenner mest på dass, de blir borte. Du kommer til å miste alt, du, hvis ikke du leverer på alle områder hele tiden. Det er ikke normalt. Det er det ingen som klarer. Vennene dine, hvis de er ekte gode venner, så er de der fortsatt, selv om du må ta en liten pause nå. Jeg flyttet til Trondheim da jeg var 24, altså lenger vekk enn jeg på en måte har vært på veldig lenge fra både Alta-familie og venner. Flyttet tilbake for 1,5 år siden, de er fortsatt her. Det går, jeg var ikke i alle bursdager, jeg var ikke i alle, på alle julebord, jeg var ikke på alle disse, det går fint.
0: Ja,
3: ja.
0: Ja, de har fortsatt, ikke sant? Venner blir jo ikke borte.
3: Nei,
0: nei.
3: De forstår.
1: Jeg tenker at hvis du stiller deg spørsmålet, er dette en sånn at jeg bare er sliten, eller er det en sånn møte-vegging-greie? Så jeg tenker at svar, altså sånn, at du har reflektert, altså at du stiller det spørsmålet, betyr nok at du er noen centimeter unna den veggen.
0: Mm.
1: Fordi sånne folk som, hun høres jo ganske sånn rasjonell ut, og prøver å få en eller annen oversikt over det, men det virker jo for meg som henne, det kan jo aldri kjenne seg igjen i, at når det er hektisk, og det er sykdom i familie, eller store ting, så virker det ikke som at hun får slappe av på noen fronter. Det virker som at hun er kjempesosial, kjører på, har full kalender, og når hun da skal slappe av, så sitter hun sikkert egentlig bare og grubler av dårlig samvittighet for at hun ikke har hos bestemoren sin, eller hjelper bestefaren sin, eller har kontakt med faren sin. Så jeg tror du bare må gi deg selv rom, og prioriteringen da må være at du må lage rom i din kalender. Altså din daglige kalender.
0: Jeg synes hun skal ta kalenderen og krølle den sammen og kaste den og si akkurat nå, så skal jeg ingenting.
1: Nei.
0: For jeg ble sånn, ja, man kan jo utsette, men jeg forstår jo bare sånn, hvis hun, la oss si hun hadde utsatt da, og så reiser jeg hjem og tar en pause, og det gjør at da havner du med kulle under deg neste år, så blir jeg sånn, ja, skal hun reise hjem og sette alt på pause? Det er jo ikke alltid det er så, for hun trives jo der hun er. Og så jeg ble sånn, men Louise, kunne du, hva med denne varianten da, at på ekte krøllekalenderen, hun skriver, jeg har planer 2 måneder frem i tid. Altså, det er jo verre enn meg.
1: Det i seg selv er jo...
0: og jeg er full kalender fordi jeg også andres liv går inn i min kalender.
3: Mm.
0: Men så, du har jo alt for mye. Du har jo ingen lommer til å puste.
4: Andres liv, Sanna Sarma.
0: Du vet,
4: sorry, de, bare...
0: du vet de tre små. Å
4: ja, barna dine.
0: Ja.
1: Og de, ja. Dole, dole.
0: Men så jeg ble sånn... Jeg tror også at det er noe med... at hun er hun tro mot sine egne verdier, lurer jeg på. For hun er veldig flink, ikke? Det er idrettslag og venner. Ja, jeg skal være med på den quizzen, men jeg tror, du vet, sånn, hun skriver jo bestemor er syk, og jeg har så godt forhold til henne, så jeg tror egentlig kroppen også prøver å fortelle deg sånn, nå burde du dra hjem til bestemor en tur.
2: Ja, samme, det skulle jeg til å si også.
0: Og hva er det som stopper henne fra å dra hjem til mor og ligge litt under dyna? Du trenger jo ikke å skippe liksom kull og utsette studiene for det. Du er jo student.
2: Ja, og nå vet ikke vi, eller står det hva hun studerer?
0: Nei.
2: For det går jo også an å bare, som du var inne på nå, rydde litt i kalenderen, gi noen pusterom, og så kan du trenger ikke nødvendigvis å trykke på permisjonsknappen, men du kan jo bare se, kanskje klarer du å gjøre akkurat nok til at du står, eller hvis du eventuelt stryker, så får du ta det der året på nytt igjen. Du trenger ikke å egentlig melde inn en permisjon, men du kan bare gi deg selv kjempeslekk. Jeg for eksempel gjorde jo masse sånn studentradio-ting i stedet for å studere, men jeg fikk tatt utrolig mange rare eksamener uten at det egentlig hadde vært nesten noe på skolen i det hele tatt, bare fordi jeg tenkte jeg kunne teste og se.
0: Ja.
2: Hvis ikke, så tar jeg det på nytt. Så det gikk i hvert fall. Og så en annen ting, alle de faresignalene her, hilsen en som fikk sånn smell som 28-åring. Alt det som jeg har vært inne på, du er mega nærme den veggen allerede. Når du har sluttet å sove, når du har fått hodepinne, når du føler deg tom, når du føler deg sliten, du har den følelsen, jeg vil bare hjem til mamma, og så har du alle de her sykdomselementene og bestemor og alt sånn. Det er nå du skal bremse. Og det er nå du bare skal puste, og kanskje si til noen hvordan du har det, få en klem, og bare brems, fordi livet ditt er veldig viktig. Du kommer ikke til å angre på det.
0: Og så si det høyt. Si det høyt til folk rundt deg. Si det til moren din. Dra hjem til henne, ligg i den armkroken, snakk om pappa, møt bestemor og bestefar. For hjertet ditt tror jeg skriker etter sånn, åh, men hva er det egentlig som betyr noe? De betyr masse for deg. Ikke sant? Det er sånn, åh, vi vet ikke hvor lenge jeg har de. Nei, du har de akkurat nå. Dra og gjør de tingene, for det kommer til å bygge deg opp, så krøller du sammen den kalenderen. Og så, veldig godt poeng, du kan jo bare, kan du ikke bare stå da? Du trenger jo ikke å få noen super karakterer det året her, bare så er du med videre til neste runde, og da har du det kanskje litt bedre. For den veggen, den den er nesetipp, liksom.
3: Jeg tror jo ikke, man er jo ofte ikke den første som har gått gjennom noe sånt nå, ofte så finnes det flere ressurser enn det man tror. Sjekk ut på universitetet eller høyskolen, hva er hjelpemidlene du kan bruke? Hvem kan du gå til, en eller annen veileder eller rådgiver, hva enn det er? Hva slags nettverk er det som finnes på skolen som ikke handler om det faglige? For det finnes ofte et eller annet som kan hjelpe deg gjennom eller gi deg et godt råd.
0: Ja,
2: jeg tror de til og med har psykologtjenester,
3: ja.
2: Altså sånn studentsamskipnad, så det går det også an å sjekke ut.
0: Jeg tipper det går 2 sekunder før du begynner å grine, Louise. Hvis psykologen sier sånn, hei Louise, hvordan går det med deg?
1: Men et kalendertips, som er hvis hun er veldig sånn kalenderfokusert.
0: Drevet?
1: Kalenderdrevet, som jeg, min samboer har begynt med, for der var det også sånn, plutselig så var alle helgene borte, og masse greier, at man bare skriver inn fri i kalenderen da.
0: Er det det jeg må gjøre?
1: Skriv inn den helgen fri, eller den helgen besøker bestemor, så har du det 2 måneder, eller kanskje ikke to uker, kanskje 2 dager til og med, kan du gjøre det.
0: Mm.
1: Bare sånn, fordi hun er sikkert, det er ikke sikkert hun trenger det added stress av å ikke kunne ha kalenderen sin også, tenker jeg. Som et litt sånn kalendermenneske.
2: Ja, og det er faktisk også lov å bare skrive, du kan skrive fri, men du kan også til og med skrive med god samvittighet, Louise, du kan bare skrive meg.
1: Ja.
0: Ja.
2: For det er helt lov å ta tid til at du bare skal ta vare på deg.
0: Jeg liker også ingenting.
2: Ja, nada, null.
3: Hva skal du i dag? Jeg skal ingenting. Så deilig. Jeg elsker når folk sier det til meg. Å slappe av er også en aktivitet.
0: Ja.
3: Det er veldig viktig å huske på. Det må man faktisk putte i kalenderen.
1: Og den krever også innsats på en eller annen funnelig måte.
3: Ja, den gjør det.
0: Ja, og nå trenger Louise, du trenger ingenting, og så trenger du familien din.

0: SSA og BMF. Jeg skal lese mailen fra deg, Stella, som du har sendt, og jeg skjønner hvorfor du skriver. Og det, bare så det sagt, det gjør jeg med alle. Jeg har, etter cirka 48 forskjellige dates opp gjennom årene, truffet en fyr jeg liker ganske godt. Han morsom, veldig sprek, smart, kjekk, liker å reise til eksotiske steder, vi har felles interesser, og han tar min initiativ og får meg til å slappe av og være meg selv. Nå åpner du bare de melkehjertene. Kjør på. Jeg så du prøvde å gjøre det stille. Men vi skal kose oss litt underveis her også.
1: Litt radio. Okay.
0: Det går bra. Nå skal vi se.
1: Ja, så der. Håkon Håkon, at man kan ta en sånn der figur, men så var det sånn drap.
0: Okay. Freja, dere kan jobbe litt med lyden på innpakningen på de melkehjertene.
2: Hvis den som finner opp med sjokoladeinnpakningen som lydløs, den skal få mye penger av meg.
0: Gi meg et sånt melkehjerte. Ja. Jeg kjente at det må jeg også ha etter hvert her.
2: Tilbake
0: til Stella. Vi bor på Vestlandet, så har gjort mye utendørsaktiviteter og sporty ting. Forrige gang vi var på tur i solen, sa jeg, her hadde det vært godt med en pils. Hvor han svarte at han også elsker pils, men drikker nå bare alkoholfri. Han er fra bygda, hvor det har vært mye sprit med det ene formålet å bli skikkelig full, og studietiden var preget av mye press om festing og fylla. Han er omtrent avholds nå, men vet ikke om dette er noe han kommer til å fortsette med for alltid. Om han skulle drikke, ville han gjort det på julebord eller fylla med gutta, men han synes ikke det er verdt det på en vanlig dag. Jeg elsker pils og champagne. Herlig kombinasjon. Jeg er vant til at det er veldig vanlig å ta seg en pils etter tur, sitte rundt middagsbordet med noe godt i glasset, brettspill og gode samtaler. Jeg er fra en familie som elsker en god fest, hvor du gjerne kan finne en Smirnoff Ice i skiskoen før tur, eller pakket inn under juletreet. Ja, herlig familie. Hele vennegjengen min elsker også en øl etter jobb, vinkvelder, turer og sene kvelder med mye dansing og lek, ofte hjemme. Jeg tenkte først at det så klart ikke er noe problem at han drikker alkoholfritt, men hver gang jeg går forbi en bar og ser de boblende glassene, utepils en torsdag eller en aperol i solen, så tenker jeg på hva jeg potensielt går glipp av. Nå høres det kanskje ut som jeg har et problem med alkohol, men jeg drikker absolutt ikke hver uke, og sjelden så mye at jeg er skikkelig full eller veldig bakfull dagen etter, men jeg vil ha muligheten. Jeg vet Linnea Myhre er frelst av sitt avholdsliv, men jeg elsker en god korona på solsengen, rødvin på telttur, eller en middag som skeier ut til et skikkelig kalas. Jeg vet det er flest hverdager i et liv, men jeg elsker å leve mitt liv. Stella.
3: Det her er interessant.
0: Ja, fordi, ok, skal dette være noe problem da? Men så er det jo, det blir et problem.
3: Ja, så tror jeg, det gikk så mange runder inn i meg selv samtidig, men jeg har noen ganger sånn i møte med folk som har tatt et veldig absolutt valg. Hvis du for eksempel hadde gitt meg melkehjerte nå, så hadde jeg vært sånn, nei, takk, jeg spiser ikke sukker. Mm. Jeg får veldig fort sånn, jeg blir litt sånn skremt av de som har tatt et sånn kjempevalg. Også, fordi jeg kanskje ikke liker at ting er så firkantet selv, så blir jeg redd for hva gjør det med meg å være i møte med noen som har tatt et veldig bastant valg, for jeg liker å være i flytsone, som jeg tror Stella gjør også. Ja. Liker å ta seg den koseglasset eller finne den Smirnoff Ice i den skiskoen, og så er hun kanskje redd for at det skal blokkere at relasjonen blir det hun håper på i totalen, sånn i det store og det hele da.
0: På en annen side så må jeg også si at de som har tatt det valget må jo også få, eller sånn, hvorfor skal det påvirke det andre mennesket så fælt? Det var faktisk før sommeren, så var jeg ute og spiste, det var sånn ekspress-date med meg og Tore. Vi skulle på en thai-restaurant, mye omtalt thai-restaurant. Tore hadde vært der før, ville vise meg den, og nå skal vi spise her. Men jeg var i en sånn, jeg har så mye jobb akkurat nå, som jeg må få unna før sommerferien, så jeg var i en ikke-drikke-fase, for jeg tenkte nå må jeg bare ha det fokuset jeg kan få, så jeg drakk alkoholfri øl. Og da ser jeg skuffelsen, og jeg skjønner det, vi deler ikke opplevelsen 100% på en eller annen måte, men så blir det også sånn, men herregud, drikk du, men man, ja, så det er noe sånn usynlig, det er vanskelig å...
2: Men det er noe med, når du er på brygga, og så skal man hoppe sammen, og så står den ene igjen, når du ligger nede i vannet.
0: Nei, men jeg hopper jo også. Jeg skal hoppe, jeg også.
2: Ja, nå hopper du i våtdrakt da. Du blir ikke kald, du opplever ikke vannet på samme måte. Fordi det er noe med det offeret det er av å liksom være... Det er noe med symbolikken. Jeg er helt enig at jeg tar meg selv veldig ofte og blir irrasjonell. Eller jeg opplever det som... Jeg blir irrasjonelt, liksom ikke sint, men litt sånn... kom igjen da.
0: Om du føler litt
2: nå gjør alle noe litt dumt. Ja, litt kan ikke du være med å gjøre litt dumt? Ja. At du hever deg litt over dømmekraften. Du har liksom en bedre dømmekraft enn det man selv har.
3: Ja, kanskje det er det. Ja, for jeg tror det var det jeg tenkte på når jeg begynte på mitt resonemang, at jeg tror det handler veldig så mye om at det er en sånn her... Og nei, er det sånn jeg også burde egentlig klart og tatt et sånt valg, at det er smart og sånn, men jeg tror her er det, det er mange utfall, og det, jeg kan også legge til en erfaring selv, for jeg datet også en fyr en periode som ikke drakk, og tenkte først, oi, oi, det kommer ikke til å gå, for jeg er jo akkurat som Stella. Men det var ganske berikende, også for vi gjorde jo helt andre ting sammen, så jeg fikk en sånn der, jeg er glad jeg liksom, kastet meg ut i det, og de har jo allerede treftes over en lengre periode.
2: Men du kvittet deg, men til slutt,
3: men, ja, nei, det ble ikke oss, det ble ikke oss da. Men nei,
2: men en ting som jeg også tenkte på, at han, fordi han er jo ikke fullstendig av oss,
3: nei, nei.
2: Han drikker med gutta, som er en faktor her, og som da jeg mener at jeg tror kanskje det Stella må lære, hun må lære han flere sider av alkohol. Han må lære han å nyte alkoholen, for det virker som at når han skal drikke, skal han bli drita,
3: ja, er
2: som er litt sånn klassisk gutta-boys.
0: Det er jo litt den drikkekulturen han kommer fra, da.
2: Ja, det er det, men hun må liksom lære han at man kan fint ta et glass vin eller et glass øl, uten at det egentlig har noen...
0: Men høv hva vi sitter og sier. Hun, altså det du må gjøre, du må lære han å ruse seg. Ruse seg riktig.
2: Ja, men det er det jeg mener.
0: Du skal ikke ta overdose.
2: Nei, nei, nei, du må ta litt heroin.
3: Ja, ja, det er det jeg mener faktisk. Jeg ville valgt det ene glasset etter den fjellturen, eller den ene ølen etter... over sånn heisafest any day.
0: Ja. Helt enig.
3: Så på et vis mener jeg det litt på ekte også. Hvis han har veldig svart-hvit, at det er sånn gutta, julebord, eller ingenting. Ja, så kan han jo ha godt av å få lære gleden av silkerusen,
2: ja,
3: som er sånn etter en kjapp pils etter du har gått en lang tur.
2: Ja.
0: Silkerus.
2: Åh, det var et herlig ord.
0: Ja, det var farlig å vite. Nå er jeg i silkerusen.
2: Nei, jeg er silkerus. Men selvfølgelig, viktig disclaimer, ikke, altså, der, folk som hører der,
0: ja.
2: Ikke drikk hver avholds, for all del, men i stedet sitt, det må bare føle at man står på sånn, hvis du ikke drikker, er du nerd. Nei, det er det ikke.
0: Men, jeg har flørt med avholdset selv, jeg, på en periode hvor jeg bare, nei, nå gjør jeg ikke det, og så er det fresht, og så vender jeg tilbake.
2: Jeg hadde en kompis, uansett hvor klein han var, så sa han dagen etter, selv om folk var sånn, for faen, jeg skal aldri drikke igjen, han sa det konsekvent, og han var den som ble mest klein, han sa, jeg skal alltid drikke igjen.

0: Shade og Sane med Trampoline, og her har praten gått. For vi klarte ikke å slippe alkohol, ikke alkohol. Og, for det var jo litt sånn der, men ok, la oss gå litt inn i det problemet igjen. For jeg skammer meg litt over at hvorfor er det et problem at folk ikke drikker. Det er jo ikke sånn at han presser sine ting over på henne.
1: Jeg har jo vært i et forhold i nå snart, ja, det er, å ja, det har blitt 5 år. Wow. Med, med en fyr. Vi møttes jo i alkoholsammenheng, og så ble det bare oss to, og så gikk det kanskje opp for meg litt etter hvert at, å ja, denne mannen drikker jo nesten ingenting. Det gjør jeg. Jeg elsker også silkerusen en gang iblant. Jeg kan ikke si noe annet. Men det har aldri preget forholdet vårt i sånn kjempestor grad, egentlig. Da gjør jeg de tingene med andre, og så gjør han hans ting, og så hender det en gang iblant at vi skåler sammen. Og i hvert fall hvis jeg har vært ute og ja, skålt litt det ene og det andre, finner jeg Smirnoff i skoen min.
0: Ja, ja,
1: når jeg kommer hjem da, og han har vært på en helt annen bølgelengde, så synes han bare jeg er morsom når det er litt sånn start spreading the news, ikke sant? At jeg er bare jeg er så morsom ja. For han, en kilde til underholdning og begeistring, om jeg får si det selv.
0: Ja, og du føler deg ikke noe dømt av han?
1: Overhovedet ikke, aldri. Så lenge han her fyren ikke dømmer deg, så går det fint.
0: Ja, ikke sant, det ville vært veldig rart av Stella å si nå sånn, ah, jeg liker deg skikkelig godt altså, men det der med at du ikke alltid drikker med meg, det kan ikke bli oss. Å dumpe et menneske på bakgrunn av det, er jo det må hun jo ikke finne på.
1: Nei, jeg synes problemet oppstår hvis du merker at du begynner å endre på deg selv og slutter å gjøre de tingene du synes er gøy på grunn av hvordan han er. Da er det jo da et problem oppstår, om hvis du fortsatt kan være den du er og fortsatt være sammen med han, vinn-vinn.
0: Så gjør du ikke noe med en utforsker. Altså, han bringer jo bare noe nytt. Det går jo bare sånn, en eller annen gang prøve en alkoholfjøl, kanskje det er litt godt. Han er jo ikke satanist. Det er jo ikke noe farlig å prøve det han driver med.
2: Nei. Også, men en ting jeg har lyst til å bare si som du kan tenke på, Stella, fordi hun ramsa jo opp, hun har datet masse før, og så har hun endelig truffet han her, og han, ikke sant, han er kjekk, han er morsom, de reiser, han tar initiativ, alt er egentlig bra, men spør du samtidig om det her fordi du ikke egentlig har sterke nok følelser? Spørsmålstegn, for jeg tenker sånn, hvis man har blitt helt superforelsket og vet sånn, det er oss, da ville man kanskje ikke, eller ville man?
0: Nei,
2: jeg bare lurer. Tenk at det var problemet. Er det egentlig en annen grunn til at det gir reaksjon?
3: Det kan, ja. Fordi man kan jo se, hva symboliserer det glasset? Mm. Ikke sant? Du har vært på 50 dates, sikkert tatt. Da assosierer du det å være på dateren med noen, og drikke.
0: Ja.
3: Eller, men også kanskje den stemningen som et glass symboliserer, at det er litt rolig, det er deg og meg, vi bare nyter hverandres selskap, i stedet for at en skal ut og jogge. Eller, altså, den der den der være sammen tingen som det å ta et glass bringer med seg, kanskje noen gode samtaler.
2: Og så var det en ting du sa også under låta, det der med at fordi han drikker i andre settinger, for eksempel kompisen,
3: ja, han drikker med gutta, og der mener jeg hadde han vært fullstendig avholdsmann, så er det på en måte nesten lettere. Fordi det er sånn, ok, dette er en helt, men det er sånn, nei, men gutta, for da er det ikke et helseaspekt, ikke sant? For da drikker du spritdrita og komatøs.
1: Men du føler kanskje litt valgt bort. Hvorfor kan du ikke gjøre det med meg? For sånn holdt samboeren min på også. Ja, hva har du drevet med mens jeg var på bortegjorden? Jeg var på cocktailbar med Samuel.
0: Nei, så hun må lære, han å ruse seg.
3: Jeg ligger med andre damer
0: Silkerus.
3: Enn kjæresten min.
0: Ja.
3: Hvorfor kan ikke jeg være på det? Jeg ligger masse med gutta når det er julebord.
0: Ikke med deg.
2: Og det må du bare tåle.
0: Nei, her kan man godt fint møtes litt på halvveien, og i hvert fall ikke dumpe noen, bare fordi noen er litt annerledes enn deg selv. Jeg kan også si at den daten hvor jeg var alkoholfri og han drakk, det ble ikke noe bra date, for at den thai-maten var så sterk at jeg klarte ikke å prate gjennom hele måltidet. Så det var en super start på sommerferien. Skal vi ta et nytt problem?
4: Ja!
0: Ja! Hørte ikke?
4: Ja!
0: Denne her liker jeg fra deg, Bett. Jeg leser den høyt. Kjære kloke lørdagsrådet, forholdet mitt trenger deres hjelp. Jeg har nylig vært på besøk hos kjæresten min, dere kan kalle han Viktor. Vi har avstandsforhold, og jeg skulle være i hans by i 5 dager. Masse planer med bare oss og med venner. Så selvfølgelig ble jeg syk. Og ikke litt forkjølet, jeg snakker om den hissigste forkjølelsen kroppen kan produsere, Tett nese, hodepine, snør i alle retninger, hosting og stort sett sengeliggende. Jeg avlyser en del planer, og kjæresten min en legende. Han så grei og snill, og han spør hva jeg trenger, lager mengder med te, lager middag til meg, og klager ikke når jeg hoster på natta. På dag 3 våkner vi, og det første Victor sier at han har litt vondt i halsen. Jeg spør han om symptomer, som litt vondt i halsen, litt snør kanskje, men ingen feber. Denne tilstanden hans holder seg stabil gjennom hele helgen, og med min bihulebetennelse og hans følelse av vondt i halsen, så vi plutselig 2 som syke. Problemet, kjære lørdagsråd, at jeg blir så irritert. Her ligger jeg, dausjuk. Og så kommer det en liten jævel og pjusk, og jeg har ingenting til overs for det. Og jeg skjønner ikke hvorfor. Han krever ikke masse omsorg fra meg. Han ligger ikke og ber meg hente ting. Han klager ikke særlig mye. Jeg vet dermed at det så urimelig å bli så irritert, men likevel opplever jeg at det krever så mye av meg å anerkjenne hans lille vondt i halsen. Handler det om at jeg ikke har plass til hans sykdom når jeg selv syk? Skal han ta seg sammen, eller skal jeg gå i sinneterapi? Hvor kommer sinnet mitt fra? Og hvordan kan jeg få overskudd for denne snille mannen neste gang han våkner og sier «Jeg tror jeg har blitt forkjølet. Dere kan kalle meg Bett». Og dette gøy.
1: Bett, jeg tror du den eldste datteren. Jeg tror det du som den som holder stemningen god i familien. Du har aldri vært til bry, du har alltid vært selvgående selvstendig. Den ene gangen, det litt oppmerksomhet på deg, da må du bli syk for å få den, og så det faderen med noen andre som skal ha bittelitt av den kaka.
0: Åh, søskenanalysen. Spennende. Tenk hvis du treffer.
1: Jeg tok ikke utgangspunkt i meg selv i det.
0: Ja, for jeg sitter sånn, jeg midt i, jeg har 2 over og 1 under, og tenker sånn, hæ, eldst, hva betyr det? Men min storesøster, hun kan sikkert kjenne seg igjen i det. Mm. For jeg har alltid fått masse oppmerksomhet.
3: Deilig.
0: Eller tatt den hvis jeg ikke fikk den.
3: Ja. Ja, det noe med det. Den har vært der,
0: hvertfall. Ja, den har vært der.
2: Men jeg skjønner reaksjonen hennes ganske godt da, må jeg si. Ja. Det hadde sikkert, jeg hadde kjent på akkurat det samme, og vært litt skamfull over det samtidig, tror jeg.
0: Ja.
2: Men jeg kan veldig fort få den der, kom igjen. Mm. Hvis det bare litt vondt i halsen, og så skal du synes så synd på deg selv, så blir det plutselig ikke så attraktivt på et vis. Men, samtidig, så tenkte jeg også, kunne ikke bare åpne muligheten for å ha sånn, det ganske koselig å være syk sammen, selv om den ene sykere enn den andre.
3: Ja, se på film og kosette deg.
2: Ja, men bare sånn, åpne opp den, for å liksom gi sinne hennes annen mat, da. Er det noe annen måte jeg kan brekke opp dette på.
1: Men jeg tror problemet jo dette uforklarlige sinnet. Det kan du ikke styre. Det kommer fra et sted inni deg som helt primitivt. Hvor kommer det fra, og hvordan kan man få bukt med det? Jeg tror egentlig, skal jeg sette meg tilbake og litt på hverandre?
0: Nei, for jeg vil at det skal komme med en løsning. For jeg, nemlig, hvis det sånn forkjølelse, og sånn det helt forferdelig når man sånn forkjølet, at man hoster på natta, det kiler, og du får ikke stoppet det og sånn, da får jeg får bare masse raushet hjemme, i den sengen, mens jeg kjenner hvis det går andre veien, så blir jeg sånn, ja, men seriøst. Kan du ikke finne en sånn pastille?
3: Er ikke dette litt sånn, ikke for å være helt Jordan Peterson her, men ja. Er det ikke litt biologi i det også? Mannen er ikke dugende, det jævla irr. Du skal jo fikse, du skal jo stå på føttene dine, du skal ikke bare ligge der.
0: Er det det? Er det så
3: primitivt? Jeg mener jeg har hørt det flere steder, ikke sett det på Reel på Instagram, men jeg mener at det er liksom en eller annen ting som på en måte kanskje gir slags mening også, fordi samboeren min også, det liksom jeg kjenner på det.
0: Jeg kjenner på det.
3: Ja, og hun sa til meg om dagen, problemet, Jørgen, det at jeg kan jo ikke være syk, for da stopper jo alt hjemme, sa hun til meg. Som hun for så vidt
0: har et lite
3: poeng for så vidt, fordi at hun har jo på en måte alt i hodet og sånn, så når hun har vippet av pinnen, så må jeg komme og spørre hele tiden. Og ja. Det synes hun veldig irriterende. Og hvis jeg da opp og til kjenner, jeg tror jeg begynner å kjenne det også, så hun sånn, ok, ja.
0: Men dette er jo veldig dobbelt kommunikasjon i så fall, en forferdelig dobbelt kommunikasjon.

0: tror at det, i dag morges er litt grann groggy, så jeg bare sånn, jeg bare håper, så sier jeg bare sånn, håper det ikke blir verre utover dagen. Så
1: håper jeg overlever.
0: Snakker på radio, var på lørdagsråd og sånn, ja. Og så sier Kjersten, du klarer å snakke på lørdagsråd.
1: Ja,
0: ta noe Paracet og noen Ibux. Altså jeg bare sånn, jeg klarer det.
2: Det veldig artig nå, fordi jeg kjente jo, du sa jo du midterst, Liv, jeg jo også midterst barnet, så nå kjente jeg veldig på, jeg sitter akkurat sånn som jeg ville gjort hvis jeg var i midten. Så er det sånn, jeg får lyst til å bare gå inn og mekle, og så samtidig får jeg lyst til å høre, hva er det du egentlig har lyst til å si, du som er da sint, full av sinne, og hvordan er det du egentlig føler deg, selv om du sier bare litt vondt i halsen, er det et eller annet annet som også, så jeg blir med, jeg får dem veldig sånn megleaktiv.
0: Søskenrollene framtredd.
2: Nettopp.
1: Men du var inne på, Mari, med å være syk sammen, er løsningen å ikke være syk sammen, må i et forhold må vi tåle hverandre hele det er det jeg synes er vanskeligst på å være samboer, at vi skal tåle hverandre hele forbanna tiden, og det det klarer ikke jeg skal, og det er vanskelig når man er i et avstandsforhold da, og er liksom endelig se hverandre, så klart, jeg vet ikke helt hva løsningen er der, men kanskje da si dette skjer igjen da, dere er i et avstandsforhold, begge blir syke en annen gang i fremtiden, dere må være i hver deres zone i den leiligheten så ikke du klikker.
2: Ja, det kan være et zoneinndeling.
0: Men hun trenger jo hjelp da.
2: Ja,
0: men det er så dårlig.
2: Fikk dere noe inntrykk av at Beth her, har hun turt å si noe om den irritasjonen?
1: Det tror jeg ikke. Nei.
2: For det kan jo være noe av løsningen, for det er ikke sikkert hun trenger å gå hele veien til sinneterapi.
1: Nei, hva
2: er det
1: du skal si da?
2: Nei, bare si, vet du hva, jeg skjønner at du også har det litt kjipt nå, men jeg blir egentlig litt forbannet, for jeg tror... Og det høres sikkert kjipt ut. Jeg tror jeg er litt sykere enn deg, egentlig. Og så må jeg bare si det, jeg høres ut som en rass. Altså.
0: Ja, men innrøm at men, det er kanskje irrasjonelt, men dette er bare det jeg føler.
2: Ja, og så kan en annen si, å herlighet, det skjønner jeg. Eller, og så plutselig bare blir ikke det sinne, det får ikke... For det, nå bygger det seg opp.
1: Ja, men her er du inne på det. Jeg tror hun trenger den offisielle kåringen. Jeg tror hun trenger at det sies høyt at du er sykest.
2: Jeg tror også hun trenger.
1: Ja, ja. At det er sånn... At han
0: det er begynt om at jeg er sykest, ikke sant? Og han var sånn, ja. Ah, takk.
1: Så bra, da kan du legge deg ned.

0: Lørdagsrådet, hvor vi gjør vårt beste for å løse de problemene som dere sender til oss på mail. Mailadressen vår det lr-nrk.no, og da kommer du altså rett til Jørgen, Anna, Mari og meg selv. Jeg leser mailen din, Sara. Her står det «Heia, Lørdagsrådet». Eller «Heia, Lørdagsrådet». Det ikke godt å vite. Jeg tror det Nord-Norge. Heia, lørdagsrådet! Jeg en jente i starten av 20-årene som kommet i en litt klein situasjon på den nye jobben min. Ganske nylig var det en av kollegaene mine som la meg til på Instagram. Jeg har ikke pratet noe særlig med han, men tenkte det var hyggelig, så jeg godtok og spurte om å følge tilbake. Vi jo kollegaer, så tenkte det sikkert bare var en vennlig forespørsel. Dagen etter la han meg til på Snapchat. Ikke vet jeg hvordan han fikk den. Som ung, hvis dere kan kalle meg det, så skjønner jeg at dette blir et litt mer flørtende signal enn vennlig. Ettersom jeg ikke interessert i karen, så tenkte jeg det var best å ikke legge han til tilbake. Dette valget falt ikke i smak. Nå nekter han å si hei til meg, selv om jeg sier hei til han. Han smiler heller ikke til meg, men ignorerer meg veldig åpenbart foran kollegaer. Dette jo megakleint, og folk legger merke til det. Han virker veldig bitter og sur på meg. Selvfølgelig møter jeg på han så å si hele tiden etter dette. Jeg ny på jobb, og vil ikke at dette skal bli noe greie, men det har det blitt. Til info så jobber jeg et sted hvor vi har mye praktiske oppgaver sammen. Hva gjør jeg? Hilsen en stressa frøken, Sara. Vi på en skole, eller?
1: Vi har praktiske ting sammen.
0: Det ikke så farlig hvor vi
1: eller vi på et lager?
0: Nei, det, vet du hva? Det har ikke så mye å si. Jeg bare tok den frøken, men frøken, det kan også bare være frøken. Ja. Liksom.
2: Smiler ikke når han kjører forbi gaffeltrøkken.
0: Nei,
2: hva er greia?
1: Men vi fikk ikke vite kollegaens alder, ikke sant? For hun sa starten av 20-åra, vi vet ikke noe om han.
0: Nei, men la oss anta at han litt eldre da, ville jeg gjort.
3: Hvis han hadde vært problematisk eldre, så hadde hun kanskje nevnt det.
0: Ja, men 70, da er du ferdig med
3: det. 70?
0: Nei, det er det ikke.
1: Nå skal
0: ikke
1: jeg spørre, det går nok et aldersskille, for jeg tror det er mange som ikke er i starten av 20-årene som kan legge til hverandre på Snap uten at det betyr flørt, selv om ofte fra sånn Tinder-dialog så kan det ofte være litt sånn, hvis vi går til Snap så er det invitasjon inn til noe dirty eller et eller annet flørtete, eller hva nå enn. Men jeg tror veldig mange, altså hvis en eller annen kollega av meg, Trond 53, legger til meg på Snap, så tror jeg ikke jeg hadde tenkt, det gjør han for å flørte. Men jeg skjønner at Sara kan tenke det.
0: Ja, men det var bare sånn raskt på først Insta.
1: Så sånn, ja, okay. Og så var det Snap. Jeg er helt enig, og det hadde han funnet litt sånn uten at hun skjønte hvordan. Ja. Men han føler seg åpenbart veldig avvist da, på et eller annet vis.
0: Ja, avvist tror jeg er ordet her.
3: Så... Men er det kvinner som skal skjønne at de må slutte å avvise menn? Hvis de hadde bare ikke gjort det, så hadde vi ikke hatt problemer i lørdagsrådet.
0: Bare si ja.
2: Skulle hun bare godtatt det forespørs og bare sendt han helt sykt mye snaps med masse sånn filter og bare vært mega irriterende.
1: Hun kan finne sin indre Laila og så gå bananas.
3: Ja, det er gøy.
0: Ja, ja, men jeg bare satt og tenkte på sånn, det er jo ikke sånn at man, for da får hun jo masse av hans snaps tilbake, og så er det sånn, livet er kort, bare jeg er ikke interessert i å sitte og se på snapsene til en kollega, bare, han er en kollega, så det skal aldri bli noe mer. Bare,
3: kan han mute folk på snap?
2: Ja, det kan, eller, ja, kan du ikke det? Nei, jeg vet ikke.
0: Jeg vet ikke selv,
3: man kan det. Dr.
0: Jones,
3: ja, ikke sant?
0: Du er jo
3: Snap. Det er en løsning, men det blir jo
4: bra. Man kan mute folk. Jeg må også bare si mine besteforeldre over 80 hele gjengen. De har alle Snapchat.
0: Og de er, og du er mute, da.
4: De, nei.
3: Nei.
0: Jeg la det til. Det er selvfølgelig masse folk her på Snapchat.
3: Ja, ikke sant? Men dette blir vel mer prinsipielt, at du kan på en måte ikke bare... Fordi han blir furt, så skal det være sånn, ok, da gjør jeg noe som jeg ikke er så keen på.
1: Men kan vi ty til ljuging?
3: Kan vi alltid.
1: Kan hun si noe sånn som, du, jeg så forresten at du la meg det på Snap her om dagen, men jeg driver med sånn, jeg fjerner tekno-ting nå, for jeg blir så tekno-stresset, eller hva noe du trenger å si. Så den snappen min er på vei ut, men bare sånn at det ikke er noe rar stemning.
2: Eller bare lagt som du ikke har sett det da, hvis du ikke bruker Snap så mye, liksom.
0: Snap.
3: Okay. Snapchat.
1: Ja, og skal hun adressere det, var egentlig det som jeg lurte på, for det var så lett å ty til i løgn da.
0: Men, ja, bare, synes jeg ikke, vet du hva, jeg vil ikke at hun skal ljuge, bare for han er blitt avvist og såret, faen, eller egentlig får jeg lyst til å gå bort til han fyren og si sånn, du,
1: skjerp deg.
0: Ja. Ja. Jeg la ikke til deg på Snap, og så ble du dritsur. Eller har jeg misforstått, hva er det som skjer? Det er så gøy å noen ganger bare arrestere små mennesker.
2: Få han til å føle seg dum.
0: Ja.
2: Hvordan skal vi få han til å føle seg dum?
0: Nå fikk jeg en lapp fra Dr. Jones, som var helt motsatt av mitt humør. Her står det: vær hyggelig, bare smooth over. Nei. Jeg vil ikke smude over nå.
2: Nei, jeg var ikke smude over i det hele tatt.
0: Jeg var inne på
4: tanken. Jeg bare minner om denne arbeidsplassen. Hvis det blir dårlig stemning og de har masse praktiske oppgaver, er det ikke da bedre å smude over? Kjør debatt.
2: Jo, det er selvfølgelig det beste. Men det er ikke noe gøy.
0: Nei, men det, unnskyld meg, det er det beste for han. Ja. Eller sånn, åh.
1: Ja. Da kjente jeg plutselig sånn her indre raseri, fordi jeg føler at jeg så ofte har gjort det der smooth over, skal heller gjøre det behagelig, ja, selv om du lager det ekkelt, men så irriterer det meg i retrospekt at jeg så ofte har gjort det, fordi hvorfor skal de som skaper dritten slippe unna med det?
0: Takk, Mari.
1: Bare fordi jeg er en sånn her gladlaks som gjør det hyggelig allikevel.
0: Ja.
1: Så nå kjente jeg på det nå.
0: Ja. Ja, for det er gøy å bare gripe tak i folk og si sånn, du, jeg synes det er så god stemning, men så... Men du sendte meg en snap-forespørsel som jeg ikke godtok, og så ble du sur, eller du må gjerne, eller har jeg misforstått nå? Bare still det til veggs.
1: Gjør det litt. Det kommer til å skrelle av hele situasjonen.
0: Ja, for da, ja, da er det kleint før det blir, nå er det kleint uansett, bare så det jeg har sagt, før det blir bedre. Og så er det bare sånn, åja, hun er en sånn som, ja, det er jeg, sier ifra.
2: Jeg synes å smude over er litt sånn, det gjør vi for mye, vi må tørre å rødde opp litt med hverandre. Mm. Som mennesker, uavhengig av hva relasjonen vår er, om det er på arbeidsplassen, eller i vennskapsrelasjoner, eller i forhold, eller med familie, at vi må tørre å ta den der litt sånn face to face, en slags, ikke en konfrontasjon nødvendigvis, det trenger ikke å være så immer hardt, men mer sånn, hallo, vi vet begge hva som har skjedd her, hvorfor har det blitt sånn? Mm.
3: Du kan jo bare ta den passiv-aggressive hei, altså sånn, vil han ikke si hei? Hvis du møter han i gangen da, så er det sånn hei, og så er han gir oss respons, så er det sånn hei,
0: ja.
3: Hei ja, god dag, her er jeg,
0: ja.
3: Hyggelig, har du, ha en fin dag.
0: Ser du meg inn i gaffeltrøkken her?
3: Ja, ja, ja.
2: Eller sprer rykter om han på arbeidsplassen.
3: Absolutt mulig.
2: Så kan han lage,
3: ja,
2: sprer rykter. Falskt anklag ham til HR, så han får sparken, ja. Jeg bare kaster, nei hvis ikke gjør det, jeg angrer.
0: Eller bare si du. Har det blitt rar stemning nå fordi jeg ikke godtok snap for spørsmålet din, men da skulle du bare vite at det eneste jeg sender på snap er puppene mine, og så har det blitt så rart hvis du

0: Jenny og Less Than a Lover. Tradisjoner, det et tema for mommimamma og mommipappa som har sendt oss mail til lr@nrk.no. Dette jo ikke akkurat et problem, men vi tenkte det kunne vært gøy å få det diskutert i lørdagsrådet. Vi et par i slutten av 20-årene som nå snart skal bli til tre. Vi begge vokst opp i hjem med noen faste, hva skal man kalle det, aktiviteter eller tradisjoner som vi både har satt pris på, og noen vi tenker at vi ikke tar videre. Spørsmålet vårt hvilke faste aktiviteter eller tradisjoner husker dere best, og som dere satt mest pris på som barn? Eventuelt, hva tenker dere fint å ha samlende fast en gang i uka med familien? Setter stor pris på å få høre andre diskutere dette og komme med noen gøyale og kreative ideer. Med vennlig hilsen, mommimamma og mommipappa.
1: No pressure.
0: Ja, no pressure.
2: En gang i uka?
0: Er det noen
2: samlende,
0: fast i uka?
2: Samlende fast aktivitet en gang i uka? Her er de fremme i skoene. Jeg må tenke litt, ja.
0: Jeg svarer silkerus.
3: Silkerus, ja.
4: En gang i uka blir mamma og pappa litt småfulle, og da må du være på rommet.
0: Nei, en gang i uka så tar mamma og pappa seg et glass, og da må du som barn huske på å spørre om de tingene du egentlig har fått nei til, for de vil du da få ja på. Men ja, la oss prøve. Det som jeg synes vanskelig her, men her det mamma og mummipappa, de sitter og drømmer, egentlig. Mm, ja. For det jo noe å sitte og planlegge et liv som jæskla langt unna. For jeg kan jo si sånn, ja, spill Uno hver fredag etter skolen. Det hyggelig. Jeg elsker Uno. Det et kortspill jeg fortsatt kan sette pris på. Men det jo da sånn, kult, da gjør vi det om 10 år. Eller sånn. Men la oss tenke litt sånn kortere frem i tid, for de skal snart få barn. Mm. Så jeg tenker sånn, hva må begynne med? Nei, det ikke det de spør om. De spør om hva kan familien gjøre sammen?
3: Ja, på sikt liksom.
4: Jeg husker en av mine, for nå ikke sånn kjempetradisjonsrik familie, men hver lørdag så dro vi og svømte. Da var vi i svømmehallen, og jeg husker, altså hvis jeg ser Marie Kjeks, eller sånn litt tynt utblandet husholdningssaft, da jeg på kysten i Stavern, og har vært og svømt med pappa hver lørdag.
0: Uansett. Det så koselig.
4: Ja. Elsket det.
0: Og det var godt sagt.
2: Minnte meg også på... Ja, sorry.
0: Nei, jeg skulle bare si at jeg ble aldri tatt med i svømmehallen, men jeg hadde heldigvis en venninne som Turi, som hadde en pappa som tok oss med til Nadderudbadet. Tusen takk.
2: Jeg fikk bare komme på i forlengelsen av svømming, som også min familie, vi var alltid eller veldig ofte på det på lørdager. Men,
0: ja,
2: men risengrynsgrøt på lørdager står faktisk ut som en av de koseligste tingene som jeg fortsatt noen ganger bare må gjøre for å få sånn der barnefølelse, og det var sånn som samlet oss uansett om brutterne hadde hatt fotballkamp og jeg skulle spille håndballkamp og sånn, så var det sånn, et eller annet sted i 3-4-draget så var det risengrynsgrøt, rosiner, rød saft, alle fem samlet seg, før man skulle ut og fly videre på kvelden og sånn, så det er ganske koselig minne.
0: Rød saft er mye nevnt her.
2: Ja, og sånn der nærtur, det også mitt beste barndomsminne, bare sånn niste i sekken, vi gikk bare rett inn en sti bak skogen, altså bak huset, mener jeg.
0: Ja.
2: Så var det sånn, utforske hele veien inn i voksen alder, det en kjempekort tur inn til et kjern. Men vi gikk dit veldig ofte, og så bare satt vi der og det var niste og kakao. Og...
0: Ja.
2: Det kjempenær.
0: Det ganske små ting.
2: Veldig små ting. Men...
3: Lavterskel tror jeg en god ting, ja. Fordi da får du gjennomført det.
0: Ja.
3: Hjemme hos meg så var det, altså ikke så veldig mye tradisjoner, men det var sånn, på lørdager så spiste vi middag på stuebordet foran TV-en. Husker jeg var syk stas da jeg var liten. Og da var det liksom, nå skal vi gjøre det, og så så man på et eller annet hva som gikk på TV2 eller NRK, store klassefesten. Altså det var et eller annet bare det at man fikk lov til det og satt alle sammen og tittet på det.
0: Ja.
3: Det husker jeg var veldig sånn, nå er det lørdag.
0: Ja. Jeg er vanskelig med, jeg kommer ikke fra en veldig tradisjonsrik familie. Så jeg blir sånn, men en ting vi driver med nå, det wienerpølser på lørdager.
2: Se der.
0: Sånn, ja, veldig koselig. Og innimellom det som blir kalt for planke i min familie, som på fredager etter jobb, så tar man en fjøl, og så det bare sånn småmat før liksom middagen, så det litt senere.
3: Ja.
0: Og så må det selvfølgelig være noe til barna, men til de voksne det sånn skink og ost, og kanskje litt silkerus. Og...
3: Liten silkerus. Har vi forklart hva silkerus er? Vi ble nevnt off-air.
2: Nei, vi snakket om det, hvorvidt vi skulle lære opp å drikke alkohol.
3: Jeg synes det er 3-4 radiofolk.
0: Nei, det den magiske 0,5. Man bare blir litt glad.
4: Men du er jo, da, du er jo sammen med en Tore, som, og med, det er planke i din familie nå, holdt jeg på å si.
0: I min familie nå, ja.
4: Ja, faren min heter Tore, og han er jo alltid interessert i å kunne servere en spekefjøl.
0: Ja.
4: Så det er, ja.
0: Fjøl med ting.
4: Ja.
0: Altid, alltid koselig.
3: Lavterskel.
0: Ja.
4: Det er jo, vi hører jo, det går jo igjen her, om det samler seg rundt mat eller aktivitet som alltid forekommer på dette tidspunktet på denne dagen i løpet av en uke, det er jo en vei å gå, men også de tingene som er når du bare forbinder med at det er det mamma og pappa som gjorde for meg, så om det da, for dine barn så blir jo det planka, ikke sant?
0: Mm.
4: Selv om den ikke har noe fast hjem.
0: Ja, ja.
4: Det kan jo ikke jeg kjenne veldig igjen fra min familie også. Vi, der er det to foreldre som driter i tradisjoner. Altså, det var meg som måtte pynte hytta til jul. Forrige jul. Og så var det sånn, det ble jo veldig koselig, det var veldig bra at du gjorde det. Bare, ja, vi kan. Og mamma har liksom laget en sånn provisorisk juletre ut av noen restegarn. Det er veldig rart, det er veldig rart. Men det er jo, jeg tror det som gjør at jeg likevel... blir den familien... Du sier... Ok, unnskyld, jeg bare samler tankene. Livet, du sier at du var ingen som tok med deg... i svømmehallen, du kunne bli med men du kunne bli med, var det Turid?
0: Ja, Turid.
4: Og det er jo så viktig også, tenker jeg. Bli den familien som barna dine også tar med venner sine hjem til, for det husker jeg veldig godt. Altså hjemme hos oss, så var det alltid plass rundt det middagsbordet, uansett hva vi serverte. Og pappa sa alltid, jeg tar meg skive på fjøla, hvis ikke det er nok mat til alle. Mamma var mest lei seg for at venninne min ikke skulle komme på besøk lenger når jeg flyttet ut, så kanskje ikke liksom de faste tingene og tradisjonene er det viktigste med hvilket hjem dere blir, og hva man forbinder med deres hjem, da.
2: Og de, bare ved at de kaller seg mumimamma og mumipappa i mailen, så viser de jo at de har den egenskapen. For mumihuset hadde jo også plass til alle som trengte det.
0: Det er ikke noe hufsa hjemme hos dem.
2: Nei.
0: Men det nøkkelordet også, tror jeg er sånn, for jeg tror dagens foreldrekultur er nok mer sånn, hva er deilig for barnet? Men jeg tenker hvis dere skal skape en tradisjon som blir hyggelig og blir værende, så finn noe dere som voksne synes er hyggelig. For hvis dere koser dere, så koser barna seg.
2: Jeg kom på nå, jeg hadde noen veninner som hadde mer sosiale foreldre enn der jeg vokste opp. Altså, vi hadde ikke så ofte masse venner i hus av mamma og pappa, men det hadde mine veninner. Så hvis vi hang der i helgene, så var det sånn, jeg synes det var så koselig at de voksne hadde sånn selskap.
0: Ja.
2: For de drev og pludra og styra, og så satt vi nede i kjellerstua og så på Skrik 3, eller hva noe vi holdt med. Men det er også sånn som har satt seg som en sånn, jeg likte så godt å se, åja, voksne kan også henge sånn sammen og ha det gøy.
0: Men det er det, ikke sant? Og da koste de voksne seg,
2: ja.
0: Og da koste dere med Skrik 3.

0: Sofia og I don't want to lose a friend. Altså, livets rundkjøring, det neste tema her I lørdagsrådet, hvor Jørgen EP, Anna Nord Sørensen og Mari Garås Monsson rådgivere. Mailen den kommer fra Solfrid, og du kan også sende oss mail hvis du har et problem, stort eller lite, eller krøllalfa.nrk.no. Kjære, kloke, vakre lørdagsrådet, jeg befinner meg I en av livets rundkjøringer. Og jeg vet ikke hvilken avkjøring jeg skal ta ut av den. Så jeg ender opp med å kjøre rundt og rundt I stedet. Maks 3 ganger da. Jeg har veldig lite å klage på. Jeg gift, har 2 små skjønne barn I barnehagen, en nær og nydelig familie, gode venner, stort nettverk og et trygt lite lokalsamfunn på bygda. Jeg har jobbet på samme sted I snart 20 år I ulike avdelinger og ulike stillinger. Jeg har en fantastisk leder som gir meg all fleksibilitet og tillit I verden, Jeg jobber akkurat nå 60% I ett år, det midlertidig, 3 dager I uka. Her må dere holde tunga litt rett I munnen. Jeg har 2 timer pendlevei hver vei, men på kontoret bare 1 gang I uka. Jeg elsker penger. Hvem gjør ikke det? Og vi har mange prosjekter og opppussing vi har lyst til å gjøre på gården vi overtok for et par år siden. Om jeg hadde jobbet 100%, betyr det at vi kan realisere prosjekter tidligere enn om jeg har lavere inntekt. Men livet vel verdt mer enn det, eller? Jeg har så lyst til å bruke gården til noe. Jeg snuser på vinproduksjon, selskapslokale på Låven, gårdsbutikk, velværeklinikk. Ja, det står ikke på ideene. Men hvilken avkjørsel skal jeg ta ut av rundkjøringen? Skal jeg gå tilbake til 100% jobb og spare opp en stund? Økonomisk går det rundt nå, så all ekstra inntekt vil bety forbedringer hjemme. Før siste svangerskap hadde jeg en avtale på at jeg har 100% stilling, men jobber 80%, altså fri en dag I uka, så det kan jeg kanskje få til igjen. Skal jeg bruke de 2 fridagene jeg har nå på å bygge opp noe på gården? Dagens frihet gir meg mulighet til å kunne gi barna ekstra fri fra barnehagen hvis vi finner på noe, og jeg får unna husarbeid på fridagene mine, slik at familien kan være sammen I helgene, uten å fylle timene med sånt. Problemet kanskje at jeg vil ha alt. Jeg vil tjene penger, jeg vil ha fri, jeg vil bruke gården, jeg vil være en god mor og kone, jeg vil bidra til landsbygda og investere I venner og familie. Og helst også et hus som ikke ser tornado-rammet ut. Men her er lista mi mye lavere enn andres allerede, altså. Hilsen hun som har kjørt så mange runder I rundkjøringen at hun begynner å bli svimmel. Hilsen Solfrid. Da sier jeg takk for metafor og mail, Solfrid.
1: Jeg blir glad I Solfrid bare å høre mailene.
0: Ja.
1: Nydelig.
0: Og veldig gjenkjennbart. Ja. Og så har jeg bare ikke tenkt at det rundkjøring jeg kjører rundt I.
2: Hva kjører du I?
0: Nei, det rundkjøring her, ja. Stadig vekk, hvor det sånn, fader, skal jeg gjøre det? Eller? Og så kjører jeg rundt og rundt. Men det Solfrid gjorde det veldig tydelig for meg, og sikkert mange andre også. Jeg skjønner at hun spør, og det sånn, livet mye mer enn penger, men så jo livet også det hun har lyst til å gjøre, så med penger kan hun gjøre det.
3: Ja, men det jo, hva kom først av... av pengene
4: og livet
3: og ha det lettest liksom. Ja, nei, men, hver gang jeg kommer til sånn, en flytsone I livet og egentlig har det ganske bra og fornøyd med tingenes tilstand så slår det meg penger jeg har lyst til å reise og oppleve dette eller jeg har lyst på den tingen eller jeg vil kjøpe det maleri og henge på veggen og så blir penger et problem men,
0: kan jeg spørre deg, det alltid penger? Fordi at jeg trodde du skulle Når du snakket om hver gang jeg I flytsonen I livet, så tenkte jeg, ja fader, dette kan jeg kjenne meg igjen I. Ja. Så det akkurat sånn, nå det dritbra, men da liksom vi ut av det. Jeg må finne på noe nytt igjen.
3: Ja. Det
0: Og det handler ikke alltid om penger, men da det sånn, hva kan jeg gjøre nå? Og så det sånn, nei, du kan bare være her og ha det dritbra en stund.
3: Ja.
1: Og så høres det ut som Solfrid nå I en sånn deilig fase I livet, hvor det finnes jo åpenbart overskudd da, fordi hun driver og drømmer om alt hun vil realisere på den gården og alt sånt, så det jo kanskje plussen ved å holde prosenten nede, selv om inntekten mindre. Ja. For da har hun den, hun har muligheten til å bare lene seg inn I den der flytsonen, bruke de 2 dagene I uka, som hun sier, til å begynne å småpludre, finne ut hva hun skal bygge opp på den gården, for det også et valg I rundkjøringen. Skal det bli vingård, besøksgård, dyregård, hva skal det bli for noe? Rekreasjonsklemmetrærgård. Ja, det mange retninger å gå. Men fordi hvis hun ikke utålmodig, hva poenget mitt? Hvis det ikke veldig viktig for hun at gårdsprosjektet må realiseres veldig fort, eller det kaoshuset må bli ryddig veldig fort, så ville jo jeg bare tenkt at prosessen er også det gøye, og livet skjer underveis.
0: Mm.
1: Pluss må være litt mer hjemme, ikke ha så lang pendlevei.
2: Det høres jo ut som hun allerede har det jævlig bra.
0: Ja, ikke sant?
2: Det er, det er jo vakkert, med, det er kanskje noe norsk, da, men at folk sender inn sånn, ja, alt er fantastisk. Alt er helt nydelig. Fantastisk kjæreste, fantastisk leder, nydelig, sola skinner, det, er ikke, det regner ikke her.
0: Ja.
2: Men jeg har den lille tingen. Ja. Men jeg tenker at hun høres ut som en driftig dame med mange ideer. Og jeg tenker noe som litt inspirert av mine svigerforeldre, som bor på en gård. Og, de liksom, og det var en gård som var, det var dyr på før og sånn, det er ikke det nå lenger. Veldig fint sted. Og da fikk de plutselig ånden over seg, som var litt atypisk dem, at de startet en Airbnb i kårboligen, som er et belastet uttrykk etter ordre, men det er det heter på en måte. Og det gir dem, liksom, og da får man jo noe betalt, og man får også et prosjekt som durer og går. Du får vise frem plassen din.
0: Den er ikke dum!
1: Nei. Og så kommer inntektene, ikke sant?
2: Mm-hmm.
1: Masse pluss.
2: Så bygger det seg opp.
0: Og da får hun også kjent på. Hvis hun nå, for hun sier sånn, jeg kan også bruke tid på å bygge opp noe på gården.
2: Mm-hmm.
0: Hvis man da bygger opp noe man kan leie ut, og så er det noe som bukker seg inn der, så kan hun jo kjenne etter sånn, gud, kanskje er det dette skal bli? Altså, for jeg liker, liker sånn hospitality og legge en liten sjokolade på puta, og så får hun testa det litt. Men hun fortsetter å være i en tilværelse hun trives i.
2: Ja.
0: Det var kjempesmart, og nå ble jeg misunnelig.
3: Ja, for hvor er det, var Solfrid, ikke sant?
0: Ja.
3: Hvor er det Solfrid kommer best til nytte som person? Jeg, når du står der da med masse penger, lite tid og et nyoppusset hus, hva skal du med alt det hvis ikke du har tid til å gjøre
0: eller
3: noe
0: overskudd.
3: Der?
0: Ja.
3: Eller overskudd til å gjøre noe der? Jeg synes, egentlig så synes jeg det var veldig enkelt. Jeg synes Google Maps funker veldig bra her. Det er helt åpenbart at du skal inn to fridager i uka. Vi skal inn den veien der. Synes jeg da. Tenk så mange som hører på nå, Solfrid, og tenker at de skulle ønske de var i din posisjon. Den må du bare utnytte grovt.
1: Og så sa hun et eller annet, hun hadde også noen tanker om bygda, at hun hadde lyst til å gjøre noe hyggelig.
0: Ja.
1: Var det ikke noe om noe hyggelig på bygda? Sånn? Fordi jeg har også en veldig stor drøm om å bo på bygda, skal sies. Men jeg kjenner noen som bor i verdens hyggeligste bygd.
0: Hva er det?
1: Ikke så langt unna her, Vang i Valdres. Og der er det, etter hvert så har det flyttet til ganske mange yngre der også, men der er dugnadskulturen veldig høy. Så jeg var en gang og besøkte hun en som bor der, og så trengte hun å male huset sitt. Og så bare inviterte hun til sånn, har du lyst til å komme og male, så drikker vi litt pils og griller. Type dag. Og
0: eller da, alkoholfritt.
1: Ja, eller alkoholfritt, for de som ikke vil ha silkerus. Men det bare slo meg nå at Solfrid kan sikkert også da, for å gjøre i stand den Airbnb-boligen, invitere litt folk som kanskje trenger å sosialisere seg litt, er pensjonister, hva enn i bygda, har lyst til å komme og male litt.
2: By på noe mat, noe kaffe.
1: By på noe mat, og så er det noe sosialt, bra for bygda, bygger opp dette utleiestedet, inntekter, kos, overskudd. Halløys.
0: Nei, nå fikk jeg lyst til å blinke meg ut av min egen rundkjøring og bare ta strak av veggen. Jeg måtte google Vang i Valdres. Det var nok så vakkert.
1: Ja, det er kanskje det fineste stedet på jorda.
0: Men det var et godt råd, da får du gjort.
1: For hun ville liksom det også, ville hun ikke det?
0: Jo.
3: Men da kom jeg på en annen ting. Jeg tror dette er riktig ord. Ellers er det noe seksuelt, jeg husker ikke.
0: Woofers?
3: Hæ? Det er enten en kategori på en pornoside. Woofing. Det er enten porno eller et konsert. Ja, kan noen søke det på woofing?
0: Hvilken pornokategori er det?
2: Er det et biffing? Liksom?
3: Det er forferdelig, for min neste setning nå er å åpne med svigmor.
0: Hun er en woofer.
3: Nei, men hun har
0: hei,
3: gjort
4: hei, Lene. Woofing, short for worldwide opportunities of organic farms?
3: Yes, hun har
4: and folk. Sucking grandmothers. Sorry.
3: Lene, lukk ørene. Hun tar imot folk fra, om ikke hele verden, så i hvert fall hele Europa. Altså, hver gang vi prater med hun på telefon, så er det sånn, ja, nå er det en tysker som sover på sofaen her, og hjelper meg med å legge mur. Legge mur bortover her. Ellers er det en fra Spania, altså, og hun har så mange artige mennesker som bor der.
2: Mot arbeid, på en måte.
3: Mot arbeid, ja. Og da blir jeg sånn, så mange gøye mennesker hun må møte også. Der, og jeg tror de bor gratis mot at de jobber gratis, eller, og lærer språk. Det er et eller annet, en sånn ordning.
0: Jeg må også bare legge til litt. For at jeg søkte også woofing, og så la jeg til porn. Hva er det noe info? Og det er det. Jeg fikk bare opp masse sleddende bilder. Men jeg digger så gøy å bli kjent med svigmoren din.
4: Hvordan porno er det da?
0: Jeg får ikke se det. Det er alt på porno. Jeg sitter på NRK-PC.
2: Derfor jeg ikke jobber i NRK.
0: Nei, men jeg skal gå hjem og sjekke det etterpå.

0: Dying for you, det var Charlie XCX. Bli med inn I kollektivet til Dina, da vel. Jeg har et problem som byr på en solid dose secondhand embarrassment, og nå føler jeg at noe må gjøres. Jeg bor I et kollektiv med to andre jenter, og vi alle I midten av 20-årene. Hun ene har jeg bodd med I ett år, og vi kommer veldig godt overens. Hun andre flyttet inn nå I år, og egentlig ganske lite hjemme. Hun har et tilsynelatende aktivt liv utenfor kollektivet, men de gangene hun først hjemme, etterlater hun seg dessverre ganske tydelige bevis på det. Det at hun ikke tar tingene sine inn eller ut av oppvaskmaskinen og ikke går med søpla, måler seg dessverre ikke med hovedproblemet. For å si det pent, dobørsten vår lever et svært avslappet liv. Etter at hun har vært på do, det nemlig ofte spor I toalettet, som tyder på at konseptet «se seg tilbake før man forlater åstedet» ikke helt har festet seg. I starten tenkte vi at dette sikkert var et engangstilfelle. Så skjedde det igjen, og igjen, og igjen. Vi har diskutert ulike måter å ta det opp på, men ingenting føles naturlig. Samtidig føler vi at noen må si noe, ikke bare fordi det flaut for henne at andre legger merke til det, men også fordi det bokstavelig talt ganske dritt for oss å måtte børste vekk etter henne. Så, kjære lørdagsrådet, hvordan sier man til et relativt nytt kollektivmedlem at hun må begynne å bruke dobørsten? Wow. Dere kan kalle meg drittlei Dina.
1: Wow!
0: Hvordan sier man det, men må man si det, eller kan vi gjøre noe annet?
2: Jeg prøver å tenke kreativt.
0: For si det jo bare sånn, du Dina, altså alle hører jo den setningen.
2: Mm. Det ikke Dina som har dritt I, eller hun har sikkert det, men hun har tørket opp etter seg da. Det hun andre. Skal vi gi hun et navn nå, eller?
0: Selvfølgelig. Det godt poeng. Takk, Anna. Skal vi hende et navn?
3: Dina 2. Det blir for forvirrende.
1: Dina Do?
3: Dina Do.
0: Anastasia.
3: Anastasia. Mm.
2: Og hun siste I kollektiv. Nei, unnskyld.
0: Skal jeg si hva jeg fikk? Jeg gikk umiddelbart til, jeg hadde en sånn kort karriere som sånn rampenissemor en desember.
2: Ja.
0: Mest fordi jeg bare føler at alle andre drev med det, og så blir barna sånn, hvor vår rampenisse? Og så får man helt panikk og bare faen. Og da tok jeg sånn der, det så mye jobb også, men jeg sto en kveld og rørte sammen sånn, ja, men kakao og noe, sånn at det skulle se ut som bæsj, ikke sant? Og så heller man det opp I do, og så sitter rampenissen der når de står opp. Det så gøy. Jeg fikk lyst til å gjøre det, og si en eller annen gang du vet at hun, en morgen, hvor du vet at nå skal hun ha badet etter meg, og så bare røre sammen sånn, heller I do, og så si sånn, vær så god, badet ditt.
1: Ja. For en herlig liten oppvekker, hvis hun tar den da.
0: Nei,
1: det jo ikke sikkert.
3: Det ikke hvis hun kommer ut der sånn, vi må ta en prat.
0: Nei, for da kan man si sånn, ja, det tror jeg vi må. Men det verste hvis hun egentlig hvis hun ikke sier noe, da, at hun bare kommer ut, og så tror hun at det var din da.
3: God morgen!
0: Det kan jo også skje.
1: Jeg kom på to kollektivrelaterte do-historier fra mitt liv.
0: Okay.
1: Da var også jeg I midten av 20-årene. Og den ene, handlet om en av de jeg bodde med som var veldig glad I å gå på fest. Og også går litt I søvne, så ved gjentatte anledninger ble det tissa rundt I leiligheten, som jeg endte opp med å tørke opp, for jeg våkna først, så tråkket jeg på noe, oi, det ble vått på sokken. Og så tenkte jeg så innmari ofte på at det her burde jeg egentlig få sagt ifra om, men det ble så vanskelig for meg. Ja, så jeg bare endte opp med å være hun som tørka det bort.
0: Men visste hun ikke, var det en gutt?
1: Nei, det var en gutt.
0: Mm. Visste han ikke at han gjorde det?
1: Jeg tror ikke det, jeg tror fortsatt kanskje ikke at han vet at han gjorde det. Fordi vi tok det aldri opp her poeng, og han flytta ut etter noen ganske kort tid.
3: Kåre Magnusberg, hvis du hører
1: på. Ja, så det ene problemet aldri løst, men jeg har tenkt på ettertid, for han har jo fått seg kjærester og diverse, og så tenker jeg sånn, jeg hadde jo heller gjort han en tjeneste.
0: Nei, Kåre Magnus er gift nå, tror jeg.
3: Ja, ok, det var sånn det var, ja. Sorry.
1: Hvis jeg hadde sagt, du, jeg vet ikke hva du vet, men I natt så var du ute på tokt, og så hadde du tissa I stua, utenfor doen, altså, for da kunne jo han lært seg noe.
0: Nei, han kunne ikke lært noe
1: på, kanskje.
0: Ja, men han jo I søvne.
1: Jeg vet, men han kunne jo da stått opp når han våkner og sjekket, har jeg noe vått I stua?
0: Ja, sånn, ja.
1: Så, og så en annen gang jeg bodde I et annet kollektiv, så var det jeg som hadde fått ansvar for å vaske doen før vi skulle ha fest.
3: Mm.
1: Og så nærmet festen seg, så gikk jeg inn på do, så tenkte jeg sånn, her det jo fortsatt sånn, du vet når det ligger, ja, det ligger litt sånn, ikke, ikke bæsj, men liksom,
2: bremsespor.
1: Litt sånn der, her det ikke dobørsen,
0: ja, ja, ja.
1: Så var jeg sånn, har du vasket doen enda? Ja, ja. Så sa jeg, åja, for det ser ikke sånn ut. Nei, jeg synes det så ekkelt å vaske ned I doen, så jeg vasker bare på porselene rundt.
3: Ærlig sagt det.
1: Ja, og så tenkte jeg, ja vel, det sånn du har lært? Og da tok jeg konfrontasjonen og sa, men det sånn du har lært å vaske do? For hele poenget jo å vaske selve setet og ned I skåla.
0: Absolutt.
1: Men kan, så da lærte vi henne det. Ja, det kan, og da tror jeg det går bra da.
2: Men det kan jo hende at dina to syns at det er ekkelt å bruke samme, Anastasia fader, syns det er ekkelt å bruke samme dobørse som de andre. At det er sånn, du, vi har kjøpt en egen til deg, så slipper du å bruke samme som oss.
1: Og bare tenk at liksom,
3: og bare, passiv-aggressivt.
2: Nei, nei, men leke litt dum, bare sånn, du, vi har skjønt, kanskje du synes bare det er litt ekkelt å bruke siden du aldri gjør det, så bare, bare kjøpt den egen til deg.
0: Ja, men bare anta at det er det som er problemet.
2: Ja.
3: Eller, eller gi henne sånn, du, vi bare, vi har spandert bare sånn synstester der, vi er på, nede på synsene.
0: Ja.
3: Er ikke det gøy å sjekke syna?
0: Hæ, hvorfor det?
3: Fordi du har driter eller doen vår.
2: Men hva med,
3: for
0: her, jeg skjønner ikke sammenhengen helt annet. Fordi du driter eller doen, ok? Her, hvorfor, hva har det med synet mitt å gjøre?
2: Men skulle man lagt opp til at det er noe,
0: det er
2: langt,
0: superspesielt,
2: langt mer alvorlig? Du, vi må ta, at, vi skal, at man legger opp den samtalen som skal tas, at det, man skulle tro at det var noe virkelig, virkelig ille, virkelig alvorlig, men så var det bare dette, sånn at det blir et lite fiseproblem.
0: Gå helt inn i det. Ta sånn tigerbalsam under øynene, så tårene liksom, at det ser ut som bare sånn, uff, og så kviler det seg, og skal du si det, skal jeg si det, og så er det sånn,
3: ja, bare, er det som er død, og så skal jeg bli kastet ut?
2: Ja,
0: det er bare så
3: Men de var tre i kollektivet. Hva om, ikke sikkert det er en god løsning, men hva om den personen som sender inn, og den som, Dina, og den som ikke er Anastasia, hun tredje, hva om de på en måte tar en, orkestrerer en samtale høyt, sånn Anastasia er hjemme på rommet sitt eller noe sånt, og anklager hverandre. Er det du som gjør det?
0: Ja.
3: Er det du som gjør det? Jeg har ikke gjort det. Oi. Så slipper han å si det. Det
0: er sånn, jeg hater deg!
3: Som en såpeopera, liksom. Ja. Står rundt hjørnet og hører liksom komplottet.
0: Dina, jeg er så jævlig lei at det ligger dritt i skoene når jeg har vært der.
3: Jeg har ikke gjort det, har du gjort det?
0: Dette kollektivet er farlig!
2: Ja, men ta en Steinar Kleman Hallert fra, fra Ikke lov å le på hytta. Hvem faen er det som driter på doen til en som går på do daglig?
0: Ja,
2: lag et helvete. En såpeopera.
0: Ja.
2: Sett på musikk i bakgrunnen, lag intro, lag en film, unnskyld, reiser jeg meg, for det blir så gira. Lag en film med litt sånn alvorlig sånn intro, du vet hvor det fader over i hverandre med ansiktene.
0: Jeg støtter dette.
2: Sketch på skjermen i kollektivet. Lag humor, nå må vi bare kødde med det her, ikke sant? Kanskje de kommer litt nærmere hverandre.
0: Du filmer det med mobilen, klipper de CapCut videre.
2: Ja.
0: Yes.
2: Den er jeg helt, jeg filmer.
0: Det er Vivaldi-musikk under, det er kjempealvorlig. Og så er det, og det er zoom inn, teksting, det er et drama, rett og slett, do-drama.
2: En gul lapp til her som jeg bare har lyst til.
0: Ja.
2: Vi setter en Bluetooth-høytaler, trådløs høytaler inn på do. Neste gang dere ser at Anastasia går på do, sett på Dovregubbens hall. En utrolig god bæslåt.
0: Ja.
2: Bare for å, så hun skjønner at nå har de fått med seg at jeg vet ikke at det kan skape, jeg vet ikke.
0: Så Anastasia selv skjønner at hun er et troll. Ja. Jeg ble

0: Emma Steinbakken og For alltid type ting. Og det siste problemet som Jørgen EP, Anna Nord Sørensen og Mari Garås Monsson skal forsøke å løse, det kommer fra Pettersen. Jeg bor I blokk og har en nabo som går gjennom et samlivsbrudd. De hadde vært sammen lenge, men han nå flyttet ut. Hvis man treffer henne I gangen, så hun sprudlende glad, men når barna hennes ikke der, har jeg hørt gjennom veggene flere ganger sangen Big Big World av Emilia Rydberg. Høyt og på repeat. Hør på denne.
1: Big, big girl in a big, big world. It's not a big, big

0: vanskelig.
1: Det er kjempevanskelig når man bor sånn tett opp hverandre, som man ofte gjør ofte i større byer, sikkert også ofte i mindre. Men jeg har flyttet jo inn i et nytt hjem nå i våres, hvor vi bor veldig tett på hverandre. I et sånt atrium hvor du kan kikke over til alle som bor der, og balkongene til de som bor ved siden av meg. Vi kan nesten, altså vi kan sitte og skravle med hverandre uten å heve stemmen.
0: Mm. God arkitektur.
1: Fantastisk. Ja. Jeg koser meg med det, jeg synes jo det er gøy, men jeg kjenner jo at jeg også har behov, altså har jo akseptert at da får jo disse naboene med seg mye av mitt privatliv, som jeg bare må akseptere at de gjør, men de trenger kanskje ikke å plukke i det.
0: Nei. Men hva hadde du liksom ønsket da? Det jeg lurer på er sånn, uten å, ikke sant, skal jeg blande meg eller skal jeg være nabo? Finns det en mellomting her, som på en måte bare er sånn...
2: Jeg har et konkret forslag.
0: Ja.
2: Det du gjør, for å få henne over på andre tanker, hun har hengt seg på denne big, big girl in the big, big world. Og så tar du da som nabo, og kobler deg på bluetoothen hennes, siden dere er såpass vegg i vegg, og så setter du på sånn...
0: Sabotage og Beastie Boys!
2: Eller girls just wanna have fun. At du prøver å lift her spirits med en annen låt.
0: Den er ikke
2: dum. All the single ladies, all the single ladies.
0: Hæ, det er fantastisk.
2: Ikke sant? Så tenker han at det er tegn fra oven eller et eller annet, bare sånn, ja, fader, jeg kan ikke bare høre på denne.
0: For dette her blir man jo ikke glad. Eller her føler jeg ingenting med den sangen der.
1: Men tegn fra oven er jo et stikkord her, for det er jo det naboen til Pettersen trenger på sikt, er jo disse små tegnene fra universet om at kanskje det kommer til å ordne seg, at det kanskje kommer til å gå bedre. De kan jo Pettersen orkestrere. Mhm. I smug. Dette er jo et kjempegodt forslag å få satt på noe herlige tunes. Ja. Men er det noe annet man kunne gjort?
0: Jeg er helt opphengt at det er Beastie Boys som skal spille. Bare røsken ut da.
1: Men jeg synes, altså, min nabo som jeg bor veldig tett med, vi satt begge ut på balkongen for en tid tilbake, og så plutselig så snur hun seg rundt, så sier hun, du har skjært opp alt for mye vannmelon, vil du ha litt? Og så bare lempa hun over vannmelonen over til min balkong, som jeg synes var kjempehyggelig.
0: Sånn.
1: Og dagen før hadde jeg grått masse og hørt på I'm a big, big girl in a big, big world. Jeg skjønner nå at kanskje det var derfor. Nei, men bare sånn, disse små tingene som var sånn, virker som bare sånn overskuddsting som nabo, kan jo være veldig hyggelig da.
0: Henge en sånn liten pose med kanelsnurrer på døra og si, doblet oppskriften ved en feil. Ha en fin onsdag.
2: Kanelsnurrer, så skriver du for a big, big girl.
0: Ja, men små ting som bare viser at jeg skjønner at det er vondt der du er, men verden er fin, og den er her ute når sorgen er over. Og så litt Beastie Boys da.
3: Også litt Beastie Boys, jeg liker det. Jeg tror fusjonering av de der to.
0: Ja.
3: Overstyring via Bluetooth, gøy. Også noe hyggelige småting som ikke gjør at du blir låst fast i at du må bruke hele lørdagen på å snakke trist med naboen, men bare gi noe hyggelig.
2: Hvilken Beastie Boys låt skal du høre da?
0: Sabotage.
2: Det er Sabotage.
0: Ja, kommer den nå? Yes!

0: Hvis ikke det er herlig energi inn, og i stor kontrast til Big Big Girl, Beastie Boys med Sabotage. Dere skal jo faktisk bestemme hvem det er som skal få kopp her da. Og vi begynte jo med Erle. Hvordan snakker man med kjekkassen på flyet? Generelt egentlig råd til hvis man treffer et menneske som man synes virker interessant. Har man da lov til å ta kontakt, og hvordan gjør man det? Emanuel, han fikk personlig vekst, men til hvilken pris? Han strekker seg fortsatt etter ekskjæresten et år etter. Så var det Louise, som er en sosial sommerfugl, som helst vil bare gå i vinterdvale og våkne til våren. Så er det Stella, som har truffet denne kjekke, utrolig spreke fyren, som jo drikker alkoholfritt. Bett, hun blir forbanna når kjæresten er syk, og lurer på hvorfor. Sara, hun la ikke til han der kollegaen på Snap, og nå har det blitt dårlig stemning. Mummimamma og mummipappa, de vil ha de beste, faste tradisjonene. Solfrid lurte på hvilken avkjørsel hun skulle ta i livets rundkjøring. Dina, hun hadde et drittproblem, bokstavlig talt. Og Pettersen, med deppa nabo, som lurte på om hun skulle være en støtte eller skygge hun av faen den låta. Jeg blir deppet av bare den låta.
1: Den, skal han som ringe til henne på offentlig transport?
0: Den gir meg ingenting. På en måte.
1: Bare dårlig nyheter. Hva du sier?
0: Ja, det stilles heldigvis høyere krav til musikk i dag. Hvem skal få kopp?
2: Det er jo veldig lett. Jeg blir dratt liksom på to spesielt.
0: Ja, hvem er det?
2: Da har jeg merket det nå. Emanuel. Jeg har jo lyst til å sende en kopp til Emanuel og spre litt farge der.
0: Ja, for den koppen er jo knallgul i det minste.
2: Ja, den er jo det. Men også selvfølgelig Louise da,
1: ja.
2: Som har nok av greier nå, og som vi håper tar litt grep med tid for
1: seg. Må ta en kaffekopp med bestemor.
2: Ja.
0: Ja,
2: så jeg satt liksom stjerne på de to blant annet.
0: Jeg er spent på, Emanuel, om du liksom, hvis jeg hadde sendt deg kopp, ser du at den er gul? Ja, jeg håper det. At det ikke er liksom, det er så svart-hvitt.
1: Eller om man gir det første bidraget til... til Solfrids Airbnb-eventyr.
2: Ja,
1: her har du faktisk. Den første, her har du en kopp.
0: Ja.
1: Og nå da kommer gjestene bort til å strømme på etter det.
0: Ja, dere kaster ut kandidater, og så er det en kopp, Anna. Her kan du plutselig avgjøre.
3: Men jeg har så beslutningsvegring.
0: Kjenner meg igjen.
3: Hvorfor skal jeg...
0: Nei, det er derfor jeg elsker at det er dere som skal gjøre dette, og ikke jeg.
3: Ja, for jeg husker, kan jeg bare kjapt med mamma og mamma og pappa? At noe av det som minner meg om barn og tradisjoner, er at vi hadde sånn, alle hadde hver sin farge på asjettene vi spiste av i helgen og sånn, at liksom, da er den koppen blir det første, sånn, den er din, den er den du drikker av.
2: Hvilke farge hadde du på din?
3: Nei, sikkert grønn eller noe da.
0: Ja, husker du ikke så godt?
3: Nei, så var ikke du. Nei, så da, den lappen den putter jeg.
0: Nei, den blir ikke bort.
3: Nei, men er det ikke? Nei, jeg klarer ikke.
0: Jo. Kom igjen, ta et valg.
1: Du bestemmer.
0: Vi er like glad i alle. Jeg er en som får kopp.
1: Du bestemmer, noen blir litt gladere enn andre.
3: Da synes jeg at jeg synes koppen til Louise er veldig full. Så hun trenger en til å øse litt over i.
0: Ja. Jeg sier meg enig. Selv om alle fortjener kopp. Jeg er glad det ikke er jeg som bestemmer. Vet du hva? Men hun trenger en kopp, og du trenger også å bare si nei. Og ikke planlegge så mye, og bare ta et steg tilbake og inn i det som betyr noe. For det, vet du hva? Når man er litt nede for telling, da trenger man familien sin, og det er de du skal søke til nå, uten at det betyr permisjon eller at hele livet skal stoppe opp av den grunn. Takk, Jørgen og Anna og Mari, for at dere kom og var rådgivere. Jeg håper rådene fungerer. Det finner vi jo ut av når du som har fått råd her i lørdagsrådet i dag, sender oss din tilbakemelding. Please gjør det. lr@nrk.no. Og så kan du høre lørdagsrådet når du vil i NRK Radio. Avslutte med, ha en nydelig lørdag.
3: Ja, ha en nydelig lørdag. Ha en fantastisk vidunderlig lørdag.
0: Oi.
1: Ha en heidundrende lørdag. Med masse glass. Masse godt i gang.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Din start på dagen
0: med Jonas, Arin og Henning.
2: Tapas en helt forferdelig oppfinnelse. Ingen blir mette, ingen blir fornøyde. Det noe en av lytterne våre mener, og som diskuteres godt i dag. Jeg og Arin skal prøve hverandres undertøy, ikke spør hvorfor. Og vi skal plage Christian Mikkelsen med både Alexander Tetti og Det Lettis i Det Beste fra Petremorgen.
0: Dette

0: høydepunkter fra
1: P3-morgen.
2: I P3-morgen i dag så har vi fått, jeg vil kalle det, storfint besøk. Han sitter til og med overraskende høyt på bordet. Det er sikkert for han er en høy person også. Komiker Christian Mikkelsen.
3: Hei, god morgen.
2: Hei, hei. I dag så har da humorgruppa di, Bare Moro Impro, premiere på Verdens Beste Show 3. Dere har jo satt opp Verdens Beste Show og Verdens Beste Show 2. Mm. Da må vel dette faktisk være det beste da.
3: Det er det vi håper på.
2: Ja.
4: Det neste blir det beste.
3: Ja, hvis det blir et neste, vi får se. Men dette er Verdens Beste Show 3. Det absolutt verdeneste og besteste showet noensinne, som det står for plakaten. Det er et sketsjeshow. Det er en slags moderne revy på en måte, som jeg har brukt masse tid på å skrive og øve inn dans og stemmer og
5: sans opp på seg. Jeg synes det er flaut å kalle det revy. Jeg får liksom inntrykk at en del komikere synes det vil ta litt avstand fra revyen. Og nei, dette er stand-up, dette er kunst. Sånn.
3: Nei, jeg sier det. Jeg synes det er helt ok. Jeg sier det fordi at vi... Du begynte med å si vi er jo en humorgruppe som heter Barmor Impro, og det er vi jo. Vi begynte med å gjøre impro, og så lagde vi litt TV-ting, og så lagde vi litt radio-ting. Men dette her er et sketsjeshow. Jeg kan kalle det også som et slags raske menn-aktig show. Det er sketsjer som kommer og går. Vi burde kalt oss noe som ikke inneholdt impro.
5: Ja.
3: Vi burde kalt oss hurtige gutter.
5: Hurtige gutter.
3: Sketsjeshow med hurtige gutter. Og vi får et branding-problem, rett og slett.
2: I tillegg til nytt show, også fullt i gang med enda en sesong, Humoretaten på NRK.
3: Ja.
5: Jeg jobber dobbelt nå.
2: Ja, da, nå jobber jeg på gang. Det har vært litt edgy sketsjer det siste.
3: Ja, det har vært, vi lever i edgy tider.
2: Ja, det har blant annet tullet tidligere med Kong Harald på krykker, Marius Borg Høyby med fotlenke nylig.
3: Ja.
2: Når sånne ting skjer, så jeg føler jeg liksom plikt å lage litt humor på det i Humoretaten.
3: Vi føler i hvert fall plikt til å prøve å ta samtiden på alvor. Og klart at... Det med Kong Harald på krykker var kanskje ikke nødvendigvis noe mer enn noe som var litt tøysete og som kom litt skjevt ut. Men fotlenke og Marius Høyby er jo, det er jo et sterkt, det er en sterk sketsj, eller en skarp sketsj, det er skarp satire. Av all den tid det var en veldig vanskelig tid for mange, så skjønner jeg at noen kanskje ikke var for dem. Samtidig så er det jo satirens og humors oppgave, merker nå blir jeg sånn skrinkast. Men det er jo satirens og humors oppgave å ta tak i ting som også kan være vanskelig. Da.
5: Ja, men selv om man på en måte er trygg på deg selv, at dette kommer fra riktig sted, og man har en kommentar der, henger det at du blir nervøs før du skal på TV, eller noe slags?
3: Ja, ja, det kan jeg. Så må man jo bare stole på at man har et riktig instinkt i bånd. Og så kan det jo, jeg kan så klart synes det er vondt hvis folk, hvis der kommer en masse klager og sånn. Samtidig så skal et sånt program skape litt blest også. Man må tåle at det kommer klager, og så må man ta til seg den kritikken om den er på en måte berettiget da. Og så er jo også humorens rolle på en måte noen ganger å skape en debatt. Og ut av den debatten så kan det komme noe nytt, eller noe godt. At det kan løfte noen spørsmål, man trenger ikke svar på ting, man trenger ikke si at dette her er fasiten, sånn er det, men ut av det så kommer det en debatt som kan gjøre at vi blir klokere alle sammen da.
4: Når dere skjønner at liksom en sketsj kanskje blir litt for drøy på en måte?
3: Ganske tidlig, tror jeg. Ja, ja, da blir det ikke med til liksom til Karls da, hvor vi spiller den humoretaten.
5: Det er mye som dør før deg i det hele tatt rekker å bli filmet.
3: Ja, det er mye som dør før det rekker å bli skrevet den en gang, tror jeg. Hvis man merker at det var vondt i magen, eller det var for mye, eller ja.

0: Du hører høydepunkter fra Petremorgen.
1: Vi har besøk av komiker Christian Mikkelsen i Petremorgen i dag, og for en stund tilbake, litt ut av det blå, følte jeg, så gikk et gammelt lydklipp av humorgruppa di, Bare Moro Impro, viralt på TikTok.
2: Jeg liker pizza, men jeg liker spagetti. Hva heter jeg da? Alexander Tetti.
1: Hva er dette klippet som vi akkurat hørte?
3: Alexander Tetti, han er en fotballspiller fra Trøndelag som har spilt i Rosenborg, han har spilt i Norwich, var det ikke det? I England,
4: jo, jeg
3: i lenge.
4: Tror det var noe sånt.
3: Kaptein i Norwich, lurer jeg til og med på. Ja. En gigant i fotballlivene våre, i hvert fall. Og han ble... Vi lagde en serie med disse guttene som jeg har show med nå, BMI, på NRK, som heter BMI-turné. Der lagde vi en improlek, eller dette vi måtte diskutere litt i ettertid. Vi har nok hatt det som en improlek før vi skal gjøre show, hvor vi varmer opp. Hvor leken er å si en fotballspiller av trøndersk opphav.
1: Det må være alltid
3: det. Det er en snever oppgave, men det skal være litt snevert, rett og slett, at det er liksom... Jeg likte den sketsjen, jeg syns den ble for drøy. Hva heter jeg da? Roar Jøkulsøy. Og så klapper vi alle sammen og sier Roar Jøkulsøy. Og så var det vel regissør David Skaufjord sin idé at vi skulle gjøre det som en del av serien, for vi står bak da i denne serien og skal ha et show hvor vi spiller oss selv, på en måte. Og så ble det Alexander Tetti ble en av de som ble med, og det var den som er gøyest å gjøre noe på også. Ganske lett å finne mange ting som rimer på Tetti. Men at det da 10 år senere skulle gå til at den sangen runger rundt på Lerkendal, det er for meg helt absurd. Ja, jeg satt faktisk... Det er noe av det mest pappa at jeg har vært, faktisk, men jeg satt og skrudde sammen et IKEA-møbel og hørte på Radiosporten, Eliteserien-runde på mobilen mens jeg drakk en øl. Hvor det er sånn, ja, her er det, beklager, jeg hørte hva du sa her på Lerkendal, er det fortsatt 0-0, Alexander Tetti runger rundt stadionet. Da følte jeg at jeg nesten måtte felle en tåre.
1: Ja, det er gøy da. Men den har jo, altså da, folk i Petremorgen også hatt den på hjernen.
5: Ja, i hele sommer så har jeg gått rundt og sagt denne regla da. Ja.
3: Jeg liker ikke pizza, jeg liker spagetti.
5: Hva heter
4: jeg
5: da?
4: Ja.
5: Jeg klarer ikke å stå inn da.
4: Du fikk et forbud mot å si det.
5: Jeg fikk et forbud av mine veninner mot å si det, og det forbudet gikk ut faktisk for 4-5 dager siden, så nå kan jeg begynne å si det igjen, endelig.
1: Har dere tidsbestemt å forbud på sånne ting?
5: En måned. Jeg spurte om en veninne kunne bære en koffert for meg opp trappa eller noe. Nei, ja. Og så sa hun på en betingelse, Arin, at du ikke sier den regla resten av denne turen og resten av denne måneden, så skal jeg bære kofferten din opp alle trappene.
1: Såpass, ja.
3: Men jeg kan kjenne meg igjen i det, faktisk, fordi vi i BMI har også en veldig oppheng på trøndere.
5: Ja.
3: Og snakke trøndersk. Og faktisk, såpass, i det nye showet vårt nå, så er det et nummer som er inspirert av Nye Hjorten Teater, der hvor de setter opp mange musikaler. Og vi har to opphenger, vil jeg si. Det er Ringenes Herre, og det er Trøndere. Nå kombinerer vi det i Nye Hjorten setter opp Ringenes Herre, det musical med Trønderrock som musikken.
4: Okay.
3: Og jeg er ikke sikker på hvor mange som kommer til å kose seg med den humre, men du skal se at vi kommer til å kose oss med det.
5: Kombinasjon. Ja.

0: høydepunkter fra
1: Petremorgen. I dag var det mange gode å velge blant, men det endte opp på denne fordi Kristine er den mest sinna, tror jeg. Hun mener at det å kjøpe inn mat man deler til selskap, det dårlig gjort. For eksempel tapas, mese og sånne ting. Hun skriver, hele middagen blir brukt å passe på at man ikke spiser mer enn man kan, og man ender opp med å ikke kunne spise seg mett uten å være grådig. For ikke å snakke om diskusjonen i forkant av bestillingen. Skal vi ha 2 eller 3 porsjoner med bacondadler, 1 albondigas, altså spanske kjøttboller? Nei, det blir alt for lite. Og når noen kaster ut forslaget og bestiller noe for å dele, så sitter man uansett med svarteper om man vil være den som sier «Nei takk, jeg vil bestille min egen rett. Nei, avskaff hele konseptet nå». Er du enig eller ikke i at såkalt delemat, det er en uting? Du kan stemme og kommentere i appen NRK Radio.
2: Jeg er uenig. Jeg synes delemat er helt fantastisk. Jeg synes det er kjempehyggelig og morsomt, ikke minst. Da kan man smake på litt av alt. Ja. Men jeg, for all del, akkurat det poenget med hvor mye skal man bestille, det forstår jeg at det er vanskelig. Men der anbefaler jeg rett og slett å bare spørre servitøren. Ja. For veldig ofte har de peiling på hvor mye som trengs.
3: Jeg er også ikke veldig delemat person. Jeg og mine veninner, vi pleier alltid liksom, til og med hvis det ikke er delemat, så pleier vi å kjøpe store retter og dele de også.
1: Men det er fordi dere er jenter, dere tar jo bare mat.
3: Men jeg fikk oppleve dette her som Kristine beskriver nå i helgen. Fordi vi bestilte messe, og det var kjempegodt altså. Men jeg har også passet på hele tiden om å liksom, ok, jeg må ikke ta for mye hummus. Fordi tenk hvis det ikke er nok for de andre, eller noen har litt mer lyst på litt mer. Så jeg drev hele tiden og passet på å ikke ta for mye. Men, igjen da, så er det bare, det er lov å bare bestille mer.
2: Ja, fordi det, og det er jo da som er så fint med de her små rettene. Ofte så er det ikke noe som, du får sjeldent beskjed om, vet du hva, det må ligge på grillen en time, du. Dette blir vanskelig.
1: Men nå virker det som om dere tar utgangspunkt i at dette er på restaurant. Hva om dette for eksempel er i et selskap man har bestilt mat til seg? Litt som snitter, som vi snakket om i sted.
3: Ja, men da er det den som er verdt sin oppgave å bestille nok mat.
1: Men da blir det fort at man må fyre inn noen grandiser, da, fordi det blir ikke nok. Og da blir det,
2: jeg tror aldri jeg har vært i selskap hvor det serveres delemat, hvor noen måtte fyre opp et par grandiser. Men det kan jo det en slags
3: sars. Var det på julebordet til NRK?
2: Ja, men der var jeg. Ja.
1: Så det skjer jo av og til. Men ok, vi får ta det opp til votering. Det er ikke noe hyggelig med delemat. Er du enig eller ikke? Du kan stemme og kommentere i appen NRK Radio.

0: høydepunkter fra P3-morgen.
1: I dag med Kristine sin mening. Det ikke noe hyggelig med delemat, altså tapas med seg og så videre. Du enig eller ikke? Du stemmer og kommenterer i appen NRK Radio.
2: Og vi har folk som har meldt seg i innboksen vår også. Anne skriver her, helt enig, bare tanken på tapas på restaurant, det gjør med puls. Jeg føler på en måte at det blir umyndiggjort, fordi gruppepresset alltid for stort.
3: Kristin elsker delemat, elsker å smake på ulike matretter, og fader bestiller litt ekstra, herregud, I love tapas!
1: Oi, såpass, ja. Skrek jo i meldingen også.
3: Det var ni utropstegn her.
1: Martine begynner å bli veldig sånn teknisk på det, skriver at det funker bare når det noen få folk som spiser omtrent likt, eller avtaler at de skal spise ulikt. For det ikke noe kult å betale det samme hvis noen spiser mye mer. Altså hvis det to da, du betaler 50-50 og så spiser jeg 80%, det dårlig gjort. Så det jo pengeaspektet.
2: Det kommer litt an på hvordan det lagt opp da. Egentlig, for jeg har spist delemat med en tungvektsbokser som godt, altså 2 meter høy. Og det var ingen rundt bordet som følte seg lurt på noen som helst måte. Alle ble mett.
1: Ja, ikke sant?
3: Ja.
1: Men, og dere betalte det samme?
2: Vi betalte det samme, ja.
1: Nei, ikke sant? Jeg kan røpe at det har vært en veldig javn avstemning.
2: Ja, det tror jeg på.
1: Så nå jeg veldig spent, faktisk.
2: Nå blir delt, kan du si.
1: Det ikke noe hyggelig med delemat. Det så vidt, men folk uenige.
2: Sær?
1: 55%.
2: Ja, det knapt da. Det knapt. Da må du bare vite at hvis du noen gang drar på restaurant eller i et selskap og vil ha delemat, så må du vite at cirka halvparten der kommer til å bli litt sur.
1: Cirka halvparten.
3: Cirka halvparten.
1: Ja, men da har vi delt det også.
2: Da har vi delt det også.

0: morgen. Petre morgen.
1: I dag så sjekket jeg kalender.
2: Gratulerer.
3: Ja, ja. 16. i 9.
1: Og jeg var sånn, da, hva er det som foregår? Og da begynte jeg å tenke på noe som jeg ikke har tenkt på siden naturfagstimen, jeg vil tro i 5. klasse.
2: Hvordan barn blir til?
3: C6H12O6.
1: Og da er?
3: Druesukker.
1: Druesukker, se der. Det er noen begynte å tenke på da. Nei, 16. september, det er FNs internasjonale dag for bevaringen av ozonlaget.
2: Ja.
1: Og ozonlaget, har dere reflektert noe rundt det? Men dere husker da som barn, så var det snakk om at, ja fy faen, hvis ozonlaget ryk, så dør vi alle sammen. Jeg husker til og med i Donald-pocketen, så var det en egen historie om at en skurk prøvde å ødelegge ozonlaget.
2: Oi, såpass,
1: ja. Ja,
3: ja. Ja, det er jo, man gikk jo, man fikk jo hele tiden høre sånn her, ja, men du må ikke gjøre det, ellers blir det hull i ozonlaget.
1: Ja, for det har noe med forurensing og sånn, jeg kjenner ikke til nøyaktig hvordan det her funket, men den enkle forklaringen som jeg har forstått da, mye forurensing, ødelegg ozonlaget, da kommer stråling inn, som ikke heldig for oss. Mm. Er sånn jeg har forstått det.
2: Ja, sikkert greit det.
1: Men hvordan tror dere det står til med ozonlaget?
2: Jeg mener jo å ha hørt at det går bedre og bedre, som i motsetning til hva man skulle tro, for man, alt annet går ut av helvete, klimamessig.
1: Det skal sies, ifølge artikken til forskning.no, det var litt tynt i fjor ozonlaget, men forskeren som jeg bidde spurt om det her, Tove Svenby, hun sier at det er ikke uvanlig at det varierer en del fra år til år. I 2024 så var ozonlaget mye tykkere enn normalt, og som du sier, de siste årene så ser man en tendens til at det går egentlig ganske bra med ozonlaget.
3: Ja, så du kan begynne å kaste søppel bare ut i gata.
1: Nei, jeg tror vi burde være litt forsiktig med det.
2: Hårspray.
1: Men det viser det at når hele verden samlet seg, så gikk det egentlig ganske bra. Og jeg synes det er noe litt sånn herlig, det er noe litt deilig med litt sånn positiv nyhet da.
3: Så det er egentlig Norge som har... vi kan takke for det, siden hele Norge samlet seg.
2: Ja, i naturfagtimene dine.
1: Hele verden samlet seg om disse internasjonale.
3: Ja, fotball-VM. Kanskje vi må feire, arrangere fotball-VM oftere?
1: Men jeg føler det her bare føyse i rekka av ting som jeg var litt sånn bekymret for, kanskje litt redd for til og med som barn. Og så visste jeg at det var ikke så stress.
2: Det gikk bra.
1: Ja, det gikk bra.
3: Ja.
1: 2012, livredd som barn. Jeg så den filmen. Litt for ung, kritikk til mamma og pappa. Jeg skulle nok kanskje ikke...
2: Al Gore, en ubehagelig sannhet.
1: Nei, jeg så filmen 2012.
2: Oh, ja, ja, okay.
1: Som handler om at i 2012 så tok Maya-kalenderen slutt, og da gikk verden under.
3: Ja, så du hadde litt sånne irrasjonelle frykter på en måte.
1: Ja, jeg husker at nyttårsaften 2012 så var jeg sånn, det kan skje i dag. Mm. Kommer vi å sove gjennom natta nå, så er vi gjennom da, ikke sant?
2: Ja.
1: Så jeg lurer på, jeg synes den lista fortjener å være litt større, jeg synes det er en gøy liste, så jeg lurer på at du så hører på, hva var du redd for eller bekymret for som barn, men så visst så ikke vær så stress?
2: Ja.
1: Send oss en melding i appen NRK Radio.

0: Dette høydepunkter fra Petre Målen.
1: Ja, det går bra med ozonlaget, viser det seg.
2: Ja.
1: Og det fint, og slipper man å være redd for det lenger. Men det var jo mye andre ting man var redd for som barn.
2: Ja, og så viste det seg at det ikke var så stress. Så vi har spurt, hva er da for det? Og både Susanne og Tonje slengte på Bermuda-trianglet. Mm. Tonje skriver, var veldig bekymret for Bermuda-trianglet som barn, og skjønte aldri helt hvorfor ikke voksne var mer, ikke var mer bekymret for at masse skip eller forsvinner til sjøs. Lenge siden jeg har hørt noe om det nå, så jeg antar de har løst mysteriet.
1: Ja.
2: Jeg tror ikke de har løst det, men jeg tror det en slags felles enighet om at sånn, ja, det mye dårlig vær der, ass.
1: Ja.
2: Så prøv å kjøre rundt.
1: Det gjør meningen.
3: Henning, du nevnte filmen 2012.
2: Ja, den katastrofefilmen, hvor det liksom 8 kvart til 11 til.
3: Kristine kjenner seg så sykt igjen, for hun så The Day After Tomorrow som 7-åring, og var livredd for at vi skulle få en ny istid som vi ikke, om vi ikke gikk sammen for å bekjempe global oppvarming. Og den filmen der, ja, den så jeg også da jeg var 7 år, og den har rystet meg.
2: Altså, jeg så den, og det en scene i den filmen hvor et helikopter krasjer, altså global oppvarming eller klimaendringer har gått til helvete, så det iskaldt overalt, og så krasjer et helikopter, soldaten overlev, litt urealistisk, men la gå, jeg kjøpte i akkurat denne filmen, og så løp de ut, men i det de begynner å løpe, så fryser de til is, for det så kaldt ute, og jeg så da, og jeg var sånn, mamma, er det sånn det er? Lenger nord?
3: Lenger nord enn Sjongesfjord, ja, liksom?
2: Er det sånn de har det i Tromsø? Mamma, herregud, vi må jo, vi kan jo ikke ha det, altså.
3: Vi må få oss til Oslo.
2: Vi må komme oss sør,
1: jeg er jo, å si gammel nok til å huske et problem som hele verden var obsesst med en periode, fordi de som lagde konseptet datamaskiner, de var jo flinke og smarte folk, de, men så glemte de en liten ting da de skulle innføre dato på datamaskinene. Det jo at dette tusenåret tar jo slutt snart,
3: ja,
1: eller hundreåret for den saks
2: skyld. Ja, ja, ja.
1: Så vi går nå fra 99 til 00.
2: Ja.
1: Hva faen skjer da? Og dette husker jeg ble diskutert av de voksne den nyttårsaften der, for det var ganske stort med liksom, 2000 ble jo hype opp veldig,
2: ja, ja.
1: Men det var også en liten frykt for sånn, går alltid svart?
2: Det var mye, særlig bankfolk som jeg har forstått, som var sånn, vi er litt usikre på hva systemene kommer til å gjøre.
1: For, og tenk på alt som allerede da ble styrt av datamaskiner,
3: ja,
1: som da kunne bare, de visste ikke hva som skjedde.
2: Så det var skummelt nok, men det dessverre et siste forslag som på en måte har trumfa gjennom i innboksen.
3: Absolutt. Det kvikksanden, altså.
2: Ja, det kvikksanden.
3: Jeg kan ikke telle hvor mange som har skrevet kvikksand, og mange har vist vært veldig redde for kvikksand. Jeg kan si at jeg var en av dem.
2: Ja.
3: Men jeg hadde en sånn lite ønske om å på en måte oppleve kvikksand også.
1: Men jeg liker også at Adrian var både redd for kvikksand, men også at sola skal slutte å brenne om 5 milliarder år. Det også en veldig fin irrasjonell frykt å ha.

0: Du hører høydepunkter fra
1: Petremorgen.
2: I Petremorgen snakker vi om det som tok hele landet med storm i går. Nei, ikke karpebrettslipp. Det var det ikke så mange som gjorde i forhold til dette.
3: Nei, det var trenches på Coop Extra. Selt smågodt til 5,90 per hekto. Les fritt fra en rapport her på Reddit, hvor noen har stilt samme spørsmål. Hva noen kjøpte godteri? Og det er noen som skriver, hadde helt glemt at Coop kjørte denne kampanjen i dag. Dro rett etter skolen for å kjøpe middagsting. Og det var ikke før jeg dro til kassen da jeg så skiltinga sammen med den lange køen med smågodt overalt. Det var alt fra ungdomsskoleelever til bestemødre som var klare for å benytte seg av
4: det. Men hadde de promotert det på noe som helst måte?
3: Jeg tror da, men jeg tror det var kun på mandag. For jeg tror også de visste at hvis vi promoterer det her noe lenge, da blir det plutselig Black Friday. Da begynner folk å ha med egne bøtter og sånn. Men jeg har hentet inn en som var til stede ved den apokalyptiske dagen. Produsent Johannes.
5: God morgen, ja.
3: Du var og kjøpte godteri i går.
5: Jeg var det. Jeg var sammen med min kjæreste. Det første som skjedde når jeg kom hjem var at jeg fikk høre, vi må på ekstra. Og da fikk jeg push-varsel fra min Coop-app. Det er 5,90 for smågodt.
2: Push-varsel,
5: ja. Ja, ja. Og jeg vil gjerne bare, og det var rabatt på alt som ting man har lyst til å impulshandle.
3: Ja.
5: Jeg kan dele fra min kvittering. I går brukte jeg 324,18 kroner. Men jeg har da spart, skal vi se, over 200 kroner.
3: Oi!
4: Oi, det er bra.
3: Ja, det er ganske god. Ja.
5: Så blant annet kjøpte vi da smågodt. Det kostet 88 kroner, men betalte 47.
3: Oi!
5: Og det var helt trenches. Det var så mange folk som skulle ha godteri. Folk kritikk til det mannlige kjønn.
3: Ja.
5: Fordi jeg er jo, når jeg går i butikken, jeg surrer litt. Jeg er sånn, jeg skal der. Når det er veldig mye kø i smågodthyll, når du er litt sånn, jeg skal ha litt karamell. Nei, jeg skal ha litt sånn krokodille. Ja. Nei, vet du hva? Jeg har lyst på litt sånn her bubblis. Det tar for lang tid.
2: Men mulig rart spørsmål, men hvorfor vil folk ha smågodt?
4: Fordi det er godt.
2: Jo, men sånn.
5: Er du pick me, eller hva er det du spør? Hva er det for spørsmålene?
4: Oh, det er jo sånn, altså,
2: bittesmå biter som har ligget lufttørka i mange, mange uker, og så kommer masse folk som har tatt hendene sine men, med snørret i drikken.
5: Nei, det er jo spader.
3: Jeg er heller ikke så fan av smågodt, men jeg kan forstå opplegget her. Sant? Her har du godteri som er liksom en tredjedel av, av den vanlige prisen. Det er ganske vilt på... Så vil jeg si, og så kunne da jeg beklager at du måtte oppleve den traumatiske hendelsen, Johannes. Men det kunne vært verre, det er noen som har meldt seg i innboksen. Nei, jeg fikk ikke sett smågodtkrigen, jeg holdt meg langt unna. For jeg hørte om tilbudet dagen før, rett etter at jeg hadde vært i kassa i en ekstra butikk og handlet smågodt til et selskap for over 200 kroner.
4: Nei.
3: Ja.
4: Den suger
5: jeg. Jonas, se på meg. Det var også tilbud på sjokolade, halv pris. Og det var tilbud på potetgull.
2: Okay,
5: det liker du.
2: Ja,
5: du liker det.
2: Ja.

0: høydepunkter fra P3-målen.
1: En ting jeg har veldig mye stolthet rundt, så det gruppechatten til meg og mine venner. Mm-hmm. Ikke innholdet, for der det mye mørkt. Men navnet på den, og jeg har valgt, det jeg som har valgt navnet på gruppechatten.
2: Ok, nå bygde du deg jo veldig opp nå, så nå bør da sitte så kule her.
1: Det ikke mulig, folk ikke synes det så morsomt, men jeg synes det noe veldig spennende med navn på gruppechatter. Så hvis du har en gruppechat med vennene dine, kan ikke du dele den med oss i appen?
2: Hva heter denne gruppa?
1: Min gruppechat med mine venner heter Middle Yeast Infection. Mm. Som i ordspill på Midtøsten, men også... Sopp i underlivet. Det var ikke
2: gøy. Og dette tar du stolthet i.
1: Ja, 100%. Fordi hver gang jeg har fått en varsel, og noen har sett sånn, Middle East Infection. Nei, gud, det var en morsom gruppechat. Det er reaksjonen jeg vanligvis får. Og etter det så har jeg blitt sånn, kanskje jeg ganske god på det greiene her. Men hva heter deres gruppechat med deres venner?
3: Ikke noe så blodharrig som det der,
1: nei. Nei, men liksom, putter ikke dere mye sånn, tanker og tid på
2: sine? Som regel, den første som orker å bytte navn, det blir det. Mm. Typ med min vennegjeng. Ja, nei, jeg har, nå har ikke jeg så flustet, men jeg har, vi var en gjeng som var oppe i Trondheim og jobbet og studert der.
1: Ja.
2: Men nå har alle dratt til Oslo.
1: Ok.
2: Så det en gruppe som heter gutta som flyttet.
1: Ja,
2: for det en referanse til gutta som flyttet til Oslo-podcasten til Vegard Tryggeseid, som alle der synes jeg.
1: Mm-hmm. Den fin, den fin.
2: Det ikke noe mer komplisert enn sånn.
3: Nei, mine mest beskrivende. For eksempel så vi et firkløver, da har vi en firkløver-emoji. Og familiechatten vår heter familien.
2: Ja, var det sett da, familiechatten var det sett da, familien, og så parentes, mangler Leia. Som er bikkja våres.
1: Det er sånn, cute.
2: For hun,
3: hun lever.
2: Hun lever, men okay. hun får ikke lov av Messenger. Hun har ikke blitt 13.
1: Men jeg synes de var ganske kjedelige, Jonas. Jeg synes dere må jobbe litt med gruppechat-navnet.
3: Ja, ok. Skal jeg legge en yeast infection på også da, eller?
1: Nei, men du kan jo være liksom...
2: Krukost!
3: Nei, da! Det vil jeg ikke høre.
1: Men er dere fra Sarsborg?
3: Ja.
1: Kan dere ha noen sånn intern Sarsborg-greie? Ikke Vestfold, for eksempel?
2: Hersborg! For dere...
3: jeg vet ikke, jeg synes det blir litt hardere, ja.
1: Nei, jeg synes man skal bruke tid på å finne en ordentlig godt gruppechat-navn. Du som hører på, hva heter gruppechatten din? Hva er liksom gruppechat-navnet deres? Kan ikke du dele det med oss i appen NRK Radio? Søk opp Peter Målen og send oss en melding da.
3: Ja, og har du også da noe med kjønnssykdom å gjøre?
1: Det er ikke kjønnssykdom, eller er det det?
3: Soppinfeksjon da. Ja.

0: Hva heter gruppechatten du har med vennene dine, eller familien, eller hva det måtte være? Del med oss hjelpe denne radio. Arjen sin var Middle East Infection.
1: Ja, kvinner. Vi er en gjeng kvinner, holdt jeg på å si. Vi er kvinner. Vi er en gjeng veninner med opphav fra Midtøsten. Og så er vi jo kvinner da, som ofte sikkert får soppinfeksjon.
2: Way to go, that's nice.
3: Men dere ikke alene. Det noen som skriver her, jeg må først bare, jeg begynner å lese de første ordene, og så må jeg ta en pause. Vi er 10 beste veninner. Da vannet du ut begrepet beste veninner.
1: Nei, men, det synes jeg ikke.
3: Vi er 10 beste veninner, og vår gruppechat heter Fettøl, og jeg heter da i typ 8 år. Nå er Fettøl et helt normalt ord for oss, men folk blir stadig skremt når de ser det dukke opp på skjermen min. Og det skjønner jeg jo, fordi hvis du plutselig ser at du har liksom 20 tappte varsel fra Fettøl, så er det sånn oi, hva faen som foregår?
2: Hva er Fettøl?
1: Jeg kan bare si at produsent Johannes i bakrommet der, bare hodet han stupte opp i det du sa
3: Fettøl,
1: ja.
3: Ja, han er...
2: Er det bra eller dårlig?
1: Han våkner i hvert fall.
3: Han er som en slags som faen, jeg heter Mulvarp når han hører ordet Fettøl, han bare spredt opp.
0: Vilje skriver at gruppechatten vår heter Free Stalin, og det krever alltid mye forklaring når noen ser varslingene, så har Arin da sendt melding, hva du skrev?
1: Jeg skrev, kan vi få en forklaring?
0: Det har vi ikke fått.
1: Nei.
0: Det krever for mye forklaring.
1: Helene sin gruppechat heter Mental Support Group, laget navnet i studietiden, som jeg synes er forklarende.
0: Mm.
1: Jeg liker anonym sin her også. Strikkegruppa, Vottar.
3: Ja, det er fint.
1: Den er sterk. Er fin. Og drikkegruppa, Shottar.
0: Det er veldig gøy.
1: Det er morsomt. Det er det beste.
3: Elektriker Ella, ja, ok, men elektriker Ella, sleng på her. Familiegruppa heter Haugen og Berg begravelsesbyrå. Det her er min idé. Det er
0: Hva?
3: Det er noe som heter Berg begravelsesbyrå. Historien bak er at bestefar er 94 og vi har planlagt begravelse opp til flere ganger.
1: Nei, men, har dere lagt en gruppechat for begravelse til bestefar? Det er jo drittrykt.
3: Ja, men det er, er det noe litt gøy med at de har prøvd flere ganger og planlagt og sier sånn, ja men faen, jeg ble frisk igjen.
0: Nei,
1: nei. Nei, det er drittrykt.
0: Vi har Rebecca som skriver at gruppechatten med familien heter We are family. Ja. Det synes jeg er passende. Er det ikke fint å ha litt sangtekster, Arjen, eller er det nerd?
1: Litt nerd, men, men jeg anerkjenner det.
3: Altså. Stine da, hadde en gang en chat sagt av 1912 Titanic Swim Team.
1: Å, oh, den er fin, den er fin.
0: Ja, for de hadde ikke fått plass på båten.
3: Nei, de hadde ikke fått plass på båten. Men de er gode på å svømme da.
1: Brage, ikke originalt, men gruppechatten til gutta heter Regen går, kuken står. Jeg synes det er gøy. Det er enkelt, men det er for bra.
0: Det blir for hardig, Arjen. Det må du være helt enig.

0: Dette høydepunkter fra Petre Målen.
1: Dere snitter.
2: Ja.
1: Sånne snitter, altså...
2: Brødskive med pynt, om å si.
1: Brødskive med pynt.
3: Mm. Ofte servert i ja, begravelse, min umiddelbare assosiasjon.
1: Ja, eller sommeravslutninger. Ja,
3: sommeravslutninger. Ja.
2: Konfirmasjoner.
3: Konfirmasjoner
1: ja, der også, ja. Jeg har bare vært
3: dåp, tror jeg også. Det bruker noen gang å være snitt, da.
1: Hva greia mest? Jeg synes det så slitsomt. Jeg ser snitter, og nå klarer jeg ikke å fullføre en setning en gang, for jeg blir irritert.
3: Du blir så sliten.
1: Jeg blir veldig sliten. Vi har jo snitter i kantina på NRK noen ganger.
2: Ja,
1: ja vi har det.
3: Det ligger snitter
1: på et lite hjørne der. Og så tenker jeg sånn, hva greia med det? Fordi det så slitsomt å spise. Og så det sånn uskreven regel om at man må spise snitter med kniv og gaffel, som bare virker så sykt slitsomt og vanskelig. Kan man ikke liksom bare spise det som en vanlig skive? For når man bruker liksom på... kniv og gaffel, så bruker man masse tid på å skjære i brødet, og så faller alt tilbehør eller pålegget av, så man driver og tar, liksom, dytter det opp på gaffelen igjen for å få liksom, alt sammen med brødet, i stedet for å bare legge en skive til oppå, dele den på skrå og spise som en spørrebrød.
2: Og ja, så problemet ditt med snitter at det ikke er to skiver?
1: Problemet ditt med snitter at det er veldig vanskelig å spise. Liksom, det er lagt der for, som en pen brødskive, men bare legger du en brødskive til oppå, så er det mye enklere og mye mindre slitsomt å spise, da.
3: Mulig det, så bare tenk litt kort, men jeg tror aldri jeg har opplevd vanskeligheter med å få i med noe snitt, da.
1: Nei. Jo, det har jeg, og det er ikke... Hvis du liksom deeper det litt, tenker litt mer liksom på det...
3: Jeg prøver å tenke.
1: Så er det mye... Jeg vet ikke, jeg blir veldig oppgitt når jeg får servert snitter.
2: Oppgitt?
1: Ja, nå må dere tenke litt med meg her.
2: Jeg prøver å tenke, jeg synes det litt tricky bare.
1: Hadde ikke vært lettere å fått en snitt en snitte, hvordan bøyer man ordet snitter? Ja. Snitte, en snitt.
3: En snitt.
2: En snitte.
3: Det er ikke lettere å få et snitt og få til sin neve.
1: Ok, jeg hadde ikke vært mye lettere å få en snitte med en skive oppe og bare spise det med hendene, enn å liksom drive og skjære, og så faller det en egg på siden, og så faller litt roast beef på andre siden.
3: Men du får det til å høre, synes det bare faller, og så kan du
1: ja,
3: ikke spise det.
1: Ja, men det gjør jo det.
2: Men kan du ikke er det så slitsomt å være litt fin på det av og til? Altså, hadde det blitt servert en varmrett, så hadde du ikke blitt sur hvis det...
1: Nei, jo, nei for det er mye lettere å spise men jeg så en mann sitte og slite veldig med å spise snitter i kantina her om dagen, og da var jeg sånn jeg er kanskje ikke den eneste, kanskje vi må gjøre noe med snitter, kanskje vi må putte en brødskive til på snitter og begynne å spise det med hendene, sånn at alle kan nyte snittene.
3: Hva var det han sleit med?
1: Han sleit med å skjære den og få den i munnen. Han sleit med å få alt av tilbehør og brød på den ene lille gafferen.
2: Jeg har aldri sett Arin så
3: engasjert,
2: desperat etter å få fram et poeng her.
1: Ja, poenget mitt er bare, kan vi slutte å liksom lage snitter med en brødskive og legge hele den brødskive oppå?
2: Er dette en valid crash out, som det heter på godt norsk? Er dette noe å henge seg opp i?
1: Ja.
3: Har du problemer med å spise snitter, du som hører på? Kjenner du det igjen i Arin sitt problem? Se oss en melding i appen NRK Radio.
1: Vær så snill.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Arin er overraskende forbanna på konseptet snitter i dag.
2: Synes det er slitsomt, skjønner ikke meningen. Kan du ikke bare ta en brødskive opp og kalle en sandwich og spise den enkelt?
3: Ja, så hva tenker du om snitter? Har Arin et poeng her, eller, eller har hun ikke? Det er egentlig det vi spør om.
1: Ronald skriver, jeg kunne ikke vært mer enig. Jeg synes at et helt bord, stol, tallerken og kniv og gaffel, det er litt mye for en brødskive å forlange. En ellers så praktisk og enkel rett for folk on the go. Ha mer medlidenhet, gutta.
3: Ja.
2: Var det ironisk, eller mente faktisk
3: Ronald dette her? Jeg tror kanskje han mener, men det er litt uvisst, jeg er enig med det.
2: Ja, jeg ble litt sånn, på mitt lag.
3: Og hvis man kan på en måte ta en ting fra denne meldingen, så mener jeg at det hadde vært uverdig hvis alle i begravelse for rundt og gikk med brødskiver i handen. Ja. Det tror vi alle kan være enige om.
1: Men samtidig, jeg leser alle meldinger i vår inbox uten noe ironi.
3: Ja.
1: Så jeg tror han mener det.
3: Erik startet med litt skryt. Jeg har vært i 8 begravelser. Første da jeg var 6 år gammel, humble brag. Jeg har aldri sett noe.
1: Det er for hardt.
3: Nei, kanskje. Jeg har aldri sett noen slit med å spise snitta. Da må du sjekke finmotorikken hos en nevrolog, ass. Og jeg er jo litt enig. Anonym slenger seg på. Fortell meg at du er Gen Z uten å si at du er Gen Z, Arin. Snitta er ikke slitsomt. Kanskje bare litt gammeldags, men det er jo godt.
2: Ja, det er godt. Jeg har ikke sagt noe på smaken.
3: Men jo, men en ting som jeg stusser litt med snitta, hvis det kan være litt sånn Team Arin, så er det sånn vanskelig. Jeg skjønner ikke de som legger sånn en halv tomat opp på den brødskiva, for jeg er sånn, dette blir knotet til å spise uansett hvordan
2: ja,
3: du gjør det.
2: Ja, men ikke bare sånn, hvordan skal jeg fordele denne halve tomaten, ja, slik at du får være med på hele...
3: Skal jeg ta en liten bit på hver, på hver eneste bit etter?
1: Men da er det jo kokken der du gærent med, og ikke konseptet snitter.
3: Og kokken må ta seg sammen og lage noen bedre snitt, da. Der er enig med Arin.
1: Ingen også påpekker noe som gjør at du kanskje har spist feil sted, Arin. Skriv at forskjellen på snitter, som du spiser med bestikk, og en sandwich, det er at snitter er for voksne, sandwich er for barn. Og så må man jo sørge for å ha kvalitetsbestikk. Altså kniven faktisk er i stand til å skjære gjennom brød og pålegg. Og det høres ikke ut som du har hatt.
2: Ja, men vet du hva? Jeg har aldri fått snitter andre steder enn sånn kommunale områder. Eller områder, kommunale liksom. Hva skal jeg si? Kommun, altså ting som er arrangert av kommunen eller det statlige.
1: Okay.
2: Så da må kanskje det statlige gjøre noe med kniven og gaflene da.
3: Det er noen som er 100% enig med det også, Arin.
2: Ja.
3: Og så er noen som påpeker at poenget med snittet er jo det deilige pålegg. Vær så snill, ikke putt mer brød når vi først har så godt pålegg. Ja,
1: for det er så utrolig godt med en eggerøre som er stekt litt for lenge, og en sånn tørr og kald karbonade, røkt laks som du ikke klarer helt å rive fram.
3: Det er mange av de du kan få gå etter, men den litt kalde karbonaden med sprøløk, den synes jeg faktisk er ganske digg. Altså.
2: Men jeg synes det er deilig. Jeg synes pålegg er digg, men den kommer jo ikke på skiva, for du kutter og kutter, og så faller alt pålegget av, og så står det bare en brødskive med smør
1: så det du egentlig har
2: på kniv,
1: Arin,
2: på gaffel.
1: Du har nå brukt mange, mange minutter på krangel om snitter, men det du egentlig sliter med er å bruke bestikk. Du har brukt dårlig bestikk, eller du evner ikke å bruke bestikk.
3: Neste gang du spiser snitta, prøv å spise pinne, Arin.
2: Du

0: Dette er høydepunkter fra Petremorgen.
1: I Petremorgen i dag så har vi vekka henne og fått henne inn tidlig fra Petremorgen Extended Cinematic Universe. Det Nora som sitter i redaksjonen vår, og som da har valgt å henge opp bilder av hotte, ekte lesber eller fiktive lesber.
2: Fiktive.
1: Ja. Du har hengt opp hotte fake lesber på plassen din, og vi lurer på, det innenfor? Og så var jeg bare så viktig innom før vi startet musikken, at dette på en måte et sånt oppgjør mot at menn i årevis har hatt lettkledde damer på verste, for eksempel?
2: Og så sier jeg, ja, men det en ting at menn henger opp bilder av kvinner, men det en annen ting når kvinner henger opp bilder av kvinner, for det mer akseptabelt.
3: Hvorfor det?
4: Er det litt empowering?
2: Ja, jeg føler at det litt mer empowering, fordi jeg føler det litt mer griset enn når menn gjør det. Men det litt mer hyllest når kvinner gjør det, eller?
3: Det vet du jo ikke. Det jo bare en følelse du har. Det kan være de mennene hyller damene, og Nora har sett kun og tenkt griste tanker om disse
2: word-kvinner. Det fullt mulig.
4: Men det jo ikke sånn at det hengt opp nakne kvinner på pulten.
3: Ja, men de ganske lett kledd, Nora.
4: Nei, nei, de jo ikke i bikini.
1: Det så vidt en tråd.
3: Sjefen vår har flere ganger sagt sånn, jeg ser jo, altså langlysene jo på de brøstene der.
4: Jeg føler det litt samme som, ok, la oss si du, Jonas, hadde hengt opp et bilde av Spider-Man, da.
1: Ja.
4: Bare at han jo i kostyme, på en måte.
1: Nora, sånn. Ser du jo tissen.
3: Ja. Nora. For all del, jeg hadde litt lyst til å støtte, for det er interessant å bli å trekke fra andre eksempler, men Spider-Man, det jo ikke, du synes disse damene digge.
4: Ok, la meg komme med et annet. Ok, hvem en person du synes digg?
1: La meg si Tom Holland, da. Kan vi ta han?
4: Tom Holland,
2: ja. Sean Mendes, han elsker Sean Mendes.
3: Sean Mendes og Tom Holland.
4: Ja. Uten noe kostyme, holdt jeg på å si.
1: Ja,
4: ingen
1: kostyme til Sean Mendes.
4: Hvis du hadde hengt opp bildet av Sean Mendes.
1: Ja. Synes du hadde det vært utpassende?
4: Nei, jeg hadde tenkt. Åja, ok, Jonas liker Sean Mendes.
1: Synes du det utpassende, Arjen?
2: Nei, egentlig ikke. Hverken damer eller menn, på en måte.
1: Kan du henge opp bilder av Sean Mendes?
2: Jeg kan det, men jeg vil ikke foretrukket å henge opp han. Jeg har helt klart sent å si.
1: Så det du sier at det bare streite menn som ikke får lov til å henge opp bilder? Er det det du sier?
3: Verdens mest nervøse latter ramler ut
2: av. Nei, jeg synes, altså, heng opp for all del hvem du vil, eller hva du... Ikke, ok, ikke barn, men...
1: ikke ro ut dit, er det sånn.
3: Ok.
4: Det ikke en sånn diskusjon.
3: Nei, men sånn... Ok, poenget vi lar bildene til Nora stå.
1: Ja.
3: Det vi får en konklusjon om her.
4: Men synes dere oppriktig at, tenker dere sånn, det litt upassende når vi får gjester inn i kontoret?
1: Nei, men så lenge, så lenge det er de med klær på som synes mest,
3: så lenge du dekker til de som er uten klær.
2: Og så må jeg si at ingen gjør det her uironisk. Jeg føler at alle henger opp et bilde av en kjendis på plassen sin uironisk. Eller hva, Nora?
4: Ja, du satt meg i en feil.
3: Ja, dere tar liksom andre hver gang og satt hverandre i feil.

sin som fade. Lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og den nettopp begynte å øse.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: NRK P3.